0: En time med masse gode grooves, new disco og disco house, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men bli med meg når jeg tilbake igjen om en veke, enten du hører meg på Radiostryen eller på min Mixcloud. Hei då!
1: I really hope you enjoyed today's show.

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få visefestival spesial med Jon Os og Jonny Gjelle. De har med seg visefestgeneral Torstein Tvinnereim.

0: Vi begynte 2019, det var første året, og så ble det forferdelig dårlig med visfestivalet i 2020,
1: ja.
0: Og faktisk også i 2021. Og ja. Så var vi klare igjen da, og så det blir sjette gangen nå da.
1: Ja. Ja, så det jo blitt noen år.
0: Det blitt noen år, ja. Så en, det har på en måte sett seg litt nå da, i forhold til at vi... Vi fann vel ganske tidlig ut at med det konseptet vårt, med så intim festival som dette her, så var det smart å la de fleste artisterne, det de som er ute, spille to konserter, og at artisterne var i ro og publikum flyttet seg. Første år prøvde vi motsatt. Det var, vi får si at det ikke den store kosen når du skal liksom ha lydprøve på tromme, mellom konsertene, så det fant vi ut var ikke noe kjempesmart. Så, så nå flytter publikum seg, og vi har konserter som går på samme tid, og det gjør jo at den har kapasitet til at alle skal få gå på en konsert. Om det skulle være, om det skulle bli fullt i et lokale, så skal det alltid være plass til deg i et av lokaler.
1: Ja. Ja. Og så er det jo, ja, så du, kan du si, du har 8 artister i løpet av helgen.
0: Ja, det er de to som jeg har hovedkonserten i Kulturhuset, og så er det tre mindre scener hver kveld, og så, da, så det skulle bli 8 til sammen.
1: Ja, og det vil si at den da... få med seg nesten alle artisterne. Det kan, hvis en vil det. Og så må en velge litt grann.
0: Må velge litt grann. Ja. Sånn at sånn i utgangspunkt så er det lagt opp til at du skal kunne få gå på 6 hele konserter.
1: Ja.
0: Og hvis du er veldig nysgjerrig, sånn at du skal ha med deg litt av alle, så lytter du, da lytter du gå litt sånn at du heier halve konserten, og så må du snike deg inn i neste lokal og heier det. Siste halva på den da.
1: Ja, nå er jo det kortreist de, et par av konsertene i hvert fall, så det er noe mulig å få med seg egentlig, som du sier, litt av alt.
0: Det er det, ja. Absolutt. Det er noe egentlig kortreist alt.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Det er jo 10 meter i miljø, 2 lokaler, så ja. Er det jo... Hvor langt er det da? 113 meter opp der i siste?
2: Ja, nok sant. Ja. Mellom lokaler, det er 2 lokaler.
1: Spørs hvor sent det blir på kveld. Og så er det jo... sånn, jeg er litt sånn interessert i booking, og hvordan tenker du og jobber du med det? Sånn,
0: hvordan jobber jeg med det? Ja. Nei, det er nummer 1, så handler det jo om å få tak i noen gode, kjende artister i Kulturhuset,
1: ja.
0: Og noen som... vi tenker folk har lyst til å komme på, og da lytter den være litt, hva vi skal si, da lytter det være noen som folk har hørt om før, selv om det kan være kjempeflinke artister som er på vei opp og sånt. Hvis ikke folk vet hvem det er, så er det litt vanskelig å selge billetter på det dessverre. Så det er liksom de to vi gjør det der, og da har jeg god dialog med Kulturhuset og Kåre Bruvold Alme, sånn at vi er vel forente i forhold til det. Og så prøver vi å få tak i artister ellers også, som passer i konseptet, altså litt ja, i vise segmentet, men vi er jo ganske romslige da. Det er noe vise pop, og vi er på amerikaner, og altså, dette vise begrepet er jo egentlig vise rock, kan vi ha, altså det er jo ganske vitt når vi kan velge fra alle disse her da. Så prøv å finne litt forskjellige typer artister, prøv å finne noen, gjerne noen litt unge på vei oppover, noen som folk har hørt om litt før, og så ja, lage en god mix da.
1: Mm.
0: Ja.
2: Og gjerne begge kjønn.
0: Gjerne begge kjønn. Jeg skal tilstå at i år så er det litt skjevt, dessverre. I fjor var det nesten omvendt, så det er ikke, jeg hadde sånn sagt, det er ikke med vilje. Men akkurat i år ble det sånn, og så får vi prøve å skjerpe oss til neste år, da, og være litt bedre på å bygge kvinnelige artister. Vi

0: Nydelige melodier fra Terje Espenes, som vi gleder oss til kommer.
1: Fredagskvelden. Vi kan også benytte anledning til å skryte litt av de nye lokaler vi har fått på Værshus.
2: Ja, vi ser det som Adrian kaller for salongen, altså, så ligger vi siden av. Fungerer veldig fint til konsert. Det er intimt, det er litt mer plass, det er god sikt. Så det har vært et veldig kjekt veldig kjekt lokale.
0: Ja.
1: Så vi håper at det kan bli brukt til litt flere konserter utenom
0: Vis. Det har det jo, det ser vi jo. Det har vært både kor, fest, sång, og det har vært og vise relatert nå for
2: forrige helg, faktisk.
0: Forrige helg,
2: ja, faktisk.
0: Så det har vi blitt brukt litt, heldigvis, og kjekt. Så det skal bli mer konsertgjengeri fra både min del og sannsynligvis Jon sin del underveis.
1: Konsertgjengeri.
2: Ja. Og så er de sikkert fryktelig spente på det spørsmålet de stilte før sången.
1: Ja.
2: Ha han med vinyl?
1: Ja.
2: Terje har svart, ja, jeg tek med en bunke.
1: Ja.
0: Flott.
1: Det er bra.
2: Eller en bunke, som vi ville ha sagt.
0: Ja, en bunke. Ja. Ja. Det er bare å si.
1: Ja. Et knippe, sa Jonny, ville kalt det da.
0: Ja.
2: Så det er det bare å...
0: Du hiver seg rundt, og blir det jo en liten samtale rundt vinylen igjen.
2: Ja.
0: Og det liker vi.
2: Ja,
0: det er fint. Jeg synes det er veldig kjekt.
1: Absolutt. De kommer litt ut av, men det...
0: Det skjer nå.
1: Ja.
2: Det er jo litt sånn, det har vi sett her og planlagt dette programmet, vet du, i dagensvis, og så kommer jeg inn her og bare...
1: Og kommer bare, skrive sønt alle... spørsmål og notater.
2: Ødelegge hele skjemaet dere, for at det stod ikke Torstein skal si noe om Terje med vinyl eller ikke. Det stod ikke det da på kjøttplanen.
1: Jeg kom jo ut av innleisevis med Saudi-klippinga, så etter det så har jeg
2: vært... Du har ikke vært like,
1: jeg sier. Nei, jeg vore, ja. Så,
0: her, du skal ikke mer til, altså.
1: Skal ikke...
0: Men etter alle de årene vi har drevet radio nå, så er det så lite som får deg ut av.
1: Ja. Faktisk, det skal ikke...
2: Jeg kan vel også si at når jeg var unge, så han melket jeg kyr og la meg mor, sånn at det er jo en av de kvalitetene som jeg kan dra frem nå, at han melking av kyr mestrer i hvert fall da. Ja. Jeg er ikke sikker på om jeg gjør det lenger, men...
0: Er det ikke det litt sånn som å sykle da?
2: Jeg har ikke prøvd det, men det er jo kanskje... Det kan fort hende at det er det.
0: Ja. Mm.
2: Og så er det jo litt sånn at det er jo ikke kyr som er vant til å bli handmelket lenger, så er det sikkert at det vil stå så veldig i ro mens han holder på med det da. Men det er noe annet sak. Dette vet jeg som er vokst opp her inne i asfalten mye om, så det kan vi ta, etter programmet.
0: Ja. Vi kan godt utsette det litt, ja.
1: Ja.
0: Vi kan gå og ta det i pausene underveis på festivalen.
2: Ja. Det går fint, han.
0: Kan vi hente frem igjen?
2: Og så beklager jeg litt, men jeg synes det passet veldig godt nå når vi liksom gikk fra fredag til lørdag.
0: Ja.
2: Og da kunne snakke litt om handmelking og kyr og sånne ting.
0: Ja.
1: Det er jo genialt og alltid populært. God radio.
2: Veldig god radio.
1: Veldig god radio. Litt sånn... I forhold til tidligere år, det er jo en tradisjon blitt etter hvert, at du dukker opp her sånn litt før Visfestivalen.
0: Mm. En veldig trivelig. Vår tradisjon.
1: Vår tradisjon. Og vi vet jo at sånn tidligere år så har det jo vært ikke kjempestresset, men litt sånn i forhold til billettsalg og hvordan ligger vi an i år?
2: Ja, nei, det altså magen er akkurat sånn som han bruker å være.
1: Ja.
2: Det er slik i Visfestivalen at jeg hadde jo håpet det at alt skulle være utselgt etter 3 dager.
1: Mm.
2: Sånn er det ikke da. Den selger veldig bra frem til jul, og så er det fryktelig stilt der i stund, og da går vi rundt og lurer på om ikke det er flere som har tenkt seg på Visfestival. Og så når vi begynner å nærme oss, så begynner det å heldigvis å stige igjen på disse her kurvene som vi er inne og ser på. Da. Vi bør egentlig ikke gå inn og se på det mange ganger i veka. Men akkurat noen av de vek igjen, så er vi inne. Nei, det jeg kan si om billettsal i år, det er at det ser faktisk bra ut. Mm. Vi har selgt mer festivalpass, altså de som har lyst til å komme her, være både fredag og lørdag, enn vi har gjort noen gang. Så det er veldig kjekt. Det betyr at folk har tenkt å bruke helga på visfestival. Vi har allerede selt faktisk langt mer festivalpass nå en vek før, eller vi gjorde i hele fjor, eller altså til festivalen i fjor, så det er flott. Og så ser vi at det begynte å løsne litt på dagpasset også. Jeg tror dette her skal bli... kanskje blir det fullt, eller i alle fall sånn at det blir bortimot fullt i kulturhuset, og da blir det godt med folk ut på scenen også. Ja, det, jeg er optimist.
1: Ja, men det er bra.
0: Vi kaller det trivelig fullt.
1: Trivelig fullt, ja.
2: Ja, trivelig fullt.
1: For det er jo litt sånn at jeg merker at folk... etter flere og flere, etter hvert som året har gått der, snakket om Visfestival, og at den har tenkt å kjøpe billetter. Og, eller at den har kjøpt billett. Så det er jo tydelig at dette er noe som etter hvert er innarbeid og en del av festivalbildet i bygda, festivalbygda.
0: Ja. Og i år så er det, kan jeg jo legge til at det er flere knytt til radiostrien som vil være med.
2: Ja.
0: Ut og lytte i år.
2: Ja. Nei, det er jo, altså, med tanke på at hele radiostryen skal ut, så er jo det gledelig.
0: Ja.
2: Altså, absolutt.
0: Så, musikalske delen av
2: det. Ja, det er musikalske delen, ja.
1: Musikkredaksjon.
2: Nyhetsavdelingen er ikke ute alle. Nei.
0: Det er jo ferdig med å svinse og sånn, så...
2: Ja.
1: Vi vet jo at deler av sportsredaksjonen og er jo, altså Terje Espenes burde jo være aktuelt for i alle fall en av sportsredaksjonen som liker godt Bruce Springsteen, for eksempel, for Espenes her har jo både spilt inn litt Springsteen og er vel en del av et... orkester også, som reiser rundt og spiller Springsteen, har jeg forstått.
2: Ja.
1: Så Frank, bare hiv deg ut rundt og...
0: Det er viktig, vær med.
2: Ja. Det er viktig at han ikke nevner navn på folk så de føler seg presset før vi bare gjør det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nå var du litt uheldig gjort, men han er jo i mediebransjen.
1: Ja, men så, vi sender jo ikke live, så det er ikke så...
0: Nei, vi gjør ikke det.
2: Nei.
0: Så det er ikke fare.
1: Men skal vi gjøre oss ferdige med fredagskvelden?
0: Ove kan jo til og med klippe vekk,
1: hvis
0: det blir for voldsomt.
1: Ja. Nei, jeg tenkte vi skulle gjøre oss ferdige med fredagskvelden.
0: Og ja, du ville.
1: Og Terje Espenes.
0: Ja, vi har en til.
1: Ja. En fantastisk fin sang, synes jeg.
0: Ja. Han har mange veldig fine.
1: Av mange. Det stille, mørke vannet.
0: Ja, vi gleder oss virkelig der også.

0: Og den var flott. Godt valg.
1: Å ha med alt.
0: Ja.
1: Terje Espenes var det. Og da vi kommet oss over på lørdagen.
2: Da det lørdag.
1: Ja.
2: Da det nye, da vi kommet i storsalen på Kulturhuset igjen da på klokka 6:30.
1: Ja, frisk og utkvilt.
2: Frisk og utkvilt, og da hele dagen igjen tatt seg en liten runde ut i frisk luft og 4 sit-ups kanskje eller kvart. Ja. Og så du klar for nye
1: utfordringer.
2: Ja.
1: Men det jo ikke bare kveldskonserter, eller?
2: Nei da, det ikke det. Nå, vi har jo konserter på fredagskvelden før vi startet opp, og faktisk, da vi på omsorgssenteret. I år det Jon Are og Nils Petter som skal ha konserter. I tillegg så bruker vi ha litt sånn familiekonserter og diverse. Nå, jeg rynker litt på nasa, jeg skulle jo sagt det. Det var å si, det er direkte litt her. Jeg driver jobba med det, sånn at jeg for der har vi jo med en del yngre lokale artister, og det er jo litt av poenget at jeg skal få prøve seg på en scene, og så ikke vi helt i mål i år, altså.
1: Nei.
2: Men det betyr ikke at det ikke nødvendigvis at det ikke blir, men jeg kan ikke, hva skal jeg si, jeg vet ikke gå ut og så love noe akkurat nå. Vi liksom litt sånn i jobbefasen på den da.
1: Ja, men det,
0: det er lov.
1: Det er lov, ja. Jeg skal ha noe å jobbe med i dagene fremover.
2: Og så har vi faktisk en helt ny ting i år, men det er heldig, for at der har ikke jeg fått avtalt, men altså, vi hadde i hvert fall et håp om at vi skulle få lov å ha en liten konsert for våre gode venner på arbeidssenteret, så da, det er en plan om det også.
1: Ja.
0: Ja.
2: Får vi se om vi får smette oss inn der i en pause før vi startet opp med Visfestival på fredag, eller eventuelt at vi tar en liten da capo når vi kommer over helga. Ja.
0: Ja. Dette høres spennende ut. Ja. Det blir veldig, veldig kjekt å se hva konklusjonene blir. Litt av den delen.
2: Det høres litt sånn felt ut av vekk før, altså det gjør det, men to av dem er noe for så vidt greie, og så den siste, det handler jo litt om at vi, ja, vi har noe med ungdom å gjøre, og det er litt å ha lyst. Så enkelt er det.
1: Ja. Selvfølgelig. Så vi får håpe at ting ordner seg til, og hvis ikke, så blir det bra likevel.
2: Det blir absolutt bra uansett.
0: Det blir bra uansett.
2: Ja.
1: Thomas Dybdahl er førstemann ut på lørdagskvelden.
0: Det blir veldig spennende. Det blir fjerde gangen jeg hører han.
2: Ja.
0: Han er kanskje ikke så nedskalert variant. Det har vært med fullt orkester de hine gangene. Så det blir veldig spennende.
2: Ja, det her kommer han i duo, og det er liksom, da det er en forutsetning, så står i kontrakten nystemt piano.
1: Ok.
0: Flott. Det vil jeg også.
1: Ja.
0: Hva du sier, Jon, du liker ikke ustemte piano?
1: Nei, absolutt ikke. Nei. Så nystemt piano, det er jo
2: eller flygel, er det flygel? Hvis det skal nå være precis. Ja. Så det blir i duo-format, ja, på i storscena rundt flygelet. Jeg tror det blir fantastisk vakkert.
0: Det høres bare, jeg får nesten gåsur bare med å tenke på at dette må bli bra, for det er en artist jeg liker veldig godt og har hørt mye på.
1: Vi hører litt på Thomas Dybdahl. 45.
0: Det er en relativt ny utgivelse.
1: Det er 45.
0: 45 er det, det er å synge på engelsk.
1: 45.

0: alle syntes var litt rart. Og vi syntes det var kjempespennende.
1: Ja, det var jo...
2: det var helt fascinerende hvor en enkelt programleder kan dra lasse.
0: Ja, eller en enkel statskanal kan styre hva ungene faktisk...
2: Ja, ja, det er også selvsagt, men det var jo artig da.
0: Ja.
2: Det var jeg som minnest Sten Broman som hadde en sånn superdialekt, og det var litt skaune, og...
0: Ja.
2: Og han hadde mye rart før seg, så ja. det var han som gjorde programmet interessant da.
0: Absolutt, og så må jeg bare si, jeg er veldig fascinert over en stikkårslista, Jon, altså hvordan han fikk Sten Broman inn i dine sendinger om Strynvis Festival, det er imponerende faktisk.
1: Han bør med overalt, ja. Synes jeg da.
0: Ja.
1: Ja. Ja, helt klart. Og så er det jo et poeng, så du har at han faktisk er med på en quiz, der en ikke har nubbesjans på, har ikke fjernest aning på noen nærheten
2: av svar. Men det var veldig avslappende, ja. For da slipper du å...
1: Ikke prestisje.
2: Nei, du slipper å prestere. Null press,
1: ja. Så, ja. Nei, men vi følte med på kontrapunkt. Vi gjorde
0: kontrapunkt.
1: Og svart-hvitt også, var ikke det?
0: Det var svart-hvitt. Ja. Ja, kan det hende det ble farget, men da tror jeg det har skiftet programleder.
1: Ja, det gjorde vel det etter hvert, ja.
0: Og da ble du ikke så kjent.
1: Nei.
0: Beethoven møste liksom glansen og Sten Broman forsvant.
1: Ja. Ja, det er jo sånn med all musikk. Hvis originalmedlemmene forsvinner ut, så blir ikke det interessant.
0: Ja, det er helt
1: sant, Jonny.
2: Helt rett.
1: Ja.
2: Vi har kun fokus på originalt.
1: Ja.
2: Alle orkester vi hører har alltid original, komplett utrustning.
1: Mm.
2: Så vi har ikke så mange å velge på.
0: Nei.
2: Egentlig ingen.
0: Nei.
2: For nå har jo de to som var øverst på lista, ZZ Top og Rush, har jo nå mistet hver sine medlemmer. Og det er jo trommeslager i begge tilfeller.
1: Nei.
2: Er det bare bassisten som røk? Nei, det var bassisten som røk i ZZ Top.
1: Ja.
2: Så var det trommeslager i Rush.
1: Mm. Det er klart at dette er jo orkester som vi har vokst opp med, og som da kanskje er da sannsynligvis litt eldre enn oss, så det er jo kanskje naturlig at det begynner å minkast og tynnast litt ut.
2: Og derfor må vi fire litt på kravene våre. Ja. Det er naturlig, det er jo også.
0: Ja, nei, det er jo det. Og så er det litt sånn at det, jeg synes jo det er litt sånn flott at vi setter nå kanskje tre av Stryns største bygde originaler og er så opptatt av originalbesetning.
1: Ja.
2: Ja.
0: For her er jo virkelig sånn originalbesetning, så det er jo
2: fint. Ja, det traff du spikeren på hodet, rett og slett.
0: Ja, så da skal vi bevege oss innatt på...
2: På rett spor, eller?
0: Thomas Dybdahl er jo en av dine favorittartister, så jeg tenkte at du må nå få lov å fortelle om litt av dine opplevelser på konsert med Thomas Dybdahl.
2: Det var jo den første legendariske, den blir jo definert som legendarisk nå i ettertid, Sagnomsust Vinje Rock Festival oppe i Jotunheimen inn på Formsbu, og der var jo vi, merkelig nok. Jon og
1: ja.
2: Enda vi enda opp der,
0: han er jo en fjellets mann.
1: Ja, absolutt.
2: Så hadde ikke vært Jon, så hadde ikke vi vært der.
0: Nei.
2: Vi fikk til og med logering på hytte, så det gikk jo strålende dette her. Og der spilte mange kjende artister, men også Thomas Dybdahl. Det var noe relativt tidlig i karrieren, og leverte en strålende konsert med fullt orkester, og kanonlyd, og kanonveier, og stemning, som var helt unik.
0: Ja.
2: En av de beste musikkopplevelsene gjennom tidene.
0: Og så kommer sirkelen da, liksom, slutter seg på en måte inn i Strynkulturhus på heimbane.
2: Mm. Nå har vi Thomas Dybdahl på heimbane i en da litt annen setting, nedtonet, færre instrument. Det tror jeg blir veldig, veldig, veldig bra. Jeg gleder meg stort.
0: Som en unge.
2: Ja. Mm.
0: Ja. Så fint.
2: Og ungdom.
0: Yes, og ungdom, ja. Ja.
1: Thomas Dybdahl, ja. Let Me Love You, neste ut.

0: Nok en nydelig, flott, behagelig låt med Thomas Dybdahl, som da kommer på Stryn Visefestival.
1: Mm.
0: Han åpner lørdagen.
2: Med nystemt flygel.
1: Ja.
2: Apropos, det var jo et ønske eller et krav fra Thomas Dybdahl og Co. Men er det mye oppfølging underveks med artisterne, eller kommer de og gjør jobben og reiser?
1: Hva skal jeg svare til det? Det er ikke mye oppfølging. Og så er det på en måte det vi har lært oss litt etter hvert, at dette her er jo folk som er som oss, egentlig. Mm. De setter pris på at den er blide og imøtekommende og har kaffen klar omtrent, så den kommer på besøk inn i en annen heim. Og så får vi jo av det som heter reidere, da.
2: Ja.
1: Mm. De er opptatt av at lyden skal være god, og den delen, men det, altså det har vi Geir Nygaard til, så det er alltid på stell. Mm. Helt supert. Og Kulturhuset leverer god lyd til sine artister. Så, men så av og til så får vi sånne reidere, altså, nå har ikke jeg fått sånn her, dette er jo litt sånn, så blir snakket om at det skal raude non-stop.
2: Ja, ja, kul.
1: Sånn,
2: ja.
1: Det har ikke jeg fått, men av og til så får vi nok sånne reidere, så vi bare tenker at, jeg vet hva, det, det har ikke de egentlig hverken bruk for eller tenkt på. Og så viser det seg at det er jo ofte, eller ofte, det er nesten aldri artisterne selv som har hatt det kjekt med å lage seg reidere, men det er jo det er noen managerer og diverse sånt som synes dette er veldig artig å kunne, kunne levere ut noen reidere som er lunge og mye rart på. Så det ender jo alltid opp med at når jeg da er langkåret opp kulturhuset, vet du hva, at dette her er jo ikke, dette her er ikke aktuelt, vi leverer ikke dette her. Så er jeg kjempegodt fornøyd med å få ja, altså, en reider som da kanskje går ifra en side og ned på tre linjer, og det er helt ok. Men det er jo folk, de synes jo det er kjekt at vi helser på og, ja, og spør om de har lyst på en kopp kaffe, og noen har lyst på en øl etter konserten og alt sånt. Og det, det syter vi for, men akkurat dette her er, hva vi skal si, disse her spesialbestillingene som vi bare skjønner er for at vi skal bli litt svett i panna og sånt, det,
2: det egentlig så er det,
1: ja, det er bare tøys,
2: ja,
1: ja. Så det, det får jeg drive med de som har lyst til det. Jeg har alltid sagt at sanne reidere leverer ikke vi, og det har alltid vært greit.
2: Ja. Ja.
1: Og nå kan jeg si at jeg tror ikke, og disse artisterne vi har hatt, eller tror, disse artisterne vi har nå, der er ingen som har sanne.
2: Nei, yes,
1: det er helt, ikke helt. Det, er helt,
2: det kan må være Nils Petter da, kanskje.
1: Ja, Nils Petter, ja. Nils Petter og Jon Arne. Nei da, det er veldig enkle reidere. Det er kjekt også, liksom, ha med folk å gjøre, så en skjønner jeg. De skjønner hva de kommer til, de skjønner, ja, at dette er en enkel, fin festival der vi prøver å lage til gode, gode musikkopplevinger for publikum, og det er liksom det som er i sentrum.
2: Ja, jeg har hørt at, at lyd og sånt, det, det skjønner en jo at det vil jeg ha.
1: Ja, det skal være skikkelig.
2: Ja, og det, det ønsker jo vi også som skal høre på.
1: Ja, så det, det er bra.
0: Det kravet vi stilt.
1: Ja. Ja, ja. Men jeg tror ikke du synger særlig mye bedre for det om du får raude non-stop, altså. Det er...
2: Nei, jeg vet ikke, jeg...
1: Nei, jeg tror ikke.
2: Du tror ikke det?
1: Nei. Nei.
0: Vi kan jo forske, da.
2: Ja.
0: Vi vet jo aldri.
1: Nei, jeg vet aldri.
0: Du kan tro, sant? Men vi kan ikke vite 100% sikkert. Kanskje, er det et eller annet som stimulerer, og så sitter den enda bedre?
1: Ja.
0: Eller var det gule non-stop, ikke sant?
1: Ja. Men ok, men da sier vi det sånn at hvis de synger bedre med raude non-stop, så er det en annen arrangør som får den opplevelsen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Aha, ja. Ja. Det var jo en grei avslutning på den saken der.
2: Vi legger den død.
0: Da legger vi den død,
2: ja,
0: med det. De andre får rydde opp.
2: Ja, ja.
0: Vi gjør som vi vil.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Vi, sier jeg. Det er jo ikke vi som arrangerer, Jon.
1: Jeg setter pris på at de sier vi. Det betyr at dette her begynner å bli nok så Stryn er med på.
2: Ja, men det tror jeg... Ja, ja.
0: Jeg tror vi skal tenke litt sånn. Jeg, ja, jeg liker vi.
2: Det er vår... Ja. Vi har mange fine festivaler i Stryn, og disse festivalene er jo absolutt en av dem. Det er den fineste, kanskje.
0: Den beste.
2: Ja.
0: Ja, men det er jo, hvis du spør meg og deg.
1: Ja, ja.
0: Det er jo lov å mene noe annet, og det vet vi at det er mange andre som liker en del av de andre festivalene i studien. Og det er jo kjekt, for det utfyller hverandre.
1: Ja, og det er jo, viktig at det er jo mye festivaler, og det at det er mye festivaler gjør jo at folk har fått liksom øynene opp at i Stryn skjer det mye. Ja. Vi må følge med hva som skjer i Stryn. Det er nå 2 måneder siden sist det var en festival, og snart kommer en festival, og det gjør det nå. Ja. Ikke sant? Altså, det skjer ting jant og trutt, og dette her er jo en sånn, hva vi skal si, litt sånn mellomfestival, der det er litt mindre folk, det er mellom andre festivaler, og ja, litt annerledes festival da, eller, eller noen av de største, og det tenker jeg at det er fint at det er plass til det også.
2: Ja,
0: det mener vi også. Har du gjort klar neste?
2: Ja, vi skal fortsette på lørdagen. Ja. Vi holder oss i Kulturhuset med Elle Melle.
1: Ja, Elle Melle er jo for det første så er det jo, de kommer jo med 3 stykk, og vi får si et orkester da, ja. Og har vært på veien lenge, de er erfarne. Og så er det litt sånn, vi har hørt dem mye mer enn vi tror.
0: Ja, det fant jeg ut.
2: Ja, det gjorde jeg også. Så det har gitt ut en del musikk, og en kjenner igjen veldig mye av det.
1: Ja.
2: Uten at den visste hvem det var.
0: Ja.
1: Altså, veldig sånn fint lydbilde, en kan på en måte kjenne igjen, hva vi skal si, litt de her fine vise, hva vi skal si, vise poppen, så mange andre artister som kanskje er mer kjent enn deg og representerer, men så er det sånn du, det kryper seg godt inn i øyre.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det er veldig dynamisk.
1: Mm.
0: Da har du plukket
2: skal høre noe hvor dynamisk det er.

0: Eller melde du fortelle. Du har hørt den før.
1: Ja, ja. Jeg husker ikke helt. Det var jo velbrukt regler.
0: Eller melde du fortelle ut i spann, rygg i rand. To i spann. Ja. Det var et eller annet som...
2: Ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke det helt rett, men hvis jeg får tenkt meg om...
2: Eller melde du fortelle skipet går ut i år.
0: Ja, ut, der har du den.
2: Ja. Skal vi
0: da? Da stopper vi der, ja. Vi skal ikke ha den helt rett.
2: Så det. Nei, LML er uansett spennende band. Og det er litt sånn, det å få et band inn på scenen er fint. Mm. Det er det ene med det, det andre er at dette her er jo, så jeg sier det, du har jo hørt mye mer av deg på radioen, eller hva mange av oss har skjønt da. Så når... De var jo sånn typisk og kontaktet meg og sa at det her er så kjekt ut med Strynvis Festival, kan ikke vi få komme da? Og så var jeg sånn, ja, kanskje det, og så sette jeg meg ned og begynte å høre på, og oi, dette var jo veldig mye bra.
0: Ja.
2: Så, og dessuten så passte det veldig fint inn i å ha noen nå som kunne komme med litt mer instrument og litt mer band og være på lørdagen sånn i... Litt sånn trygt i vis sjangeren da. Mm. Så gleder jeg meg til å få deg på plass i få igjen på Kulturhus.
1: Ja, det er jo kjekt med litt mer instrument også på scenen, selv om de som er solo klarer seg veldig godt, og det er veldig fint, men innimellom litt mer instrument er jo kanon.
0: Skada ikke.
1: Nei. Og jeg må si sånn i forhold til dette at jeg ble litt imponert i fjor av Mr. Eggum helt alene på scenen med en gitar og klare å holde oss godt i
0: men altså tiden gikk utrolig fort,
1: ja.
0: du var med i på en måte fortellingen altså. Og han forteller jo, ikke sant, om disse her medlemmerne i gruppa, så litt sånn, så...
2: Nei, det er imponerende, og det, han viser jo hvorfor han er en som har vært i bransjen i så mange år, og fortsatt er aktuell i en alder av 3-4-70, ikke sant, så det... Nei, det er imponerende hvor mange... Altså, hvor gode historiefortellere det er disse beste, da. Det er rett og slett bare kjekt å sitte og...
0: Det er en grunn til at de har holdt ut så lenge, og er like populære.
2: Mm. Ja.
0: Og blant yngre.
2: Mm. Absolutt, absolutt. Så det. Nei, så det blir... men vi skal ha gode historiefortellere nå, eller men det er jo blant de som har lang erfaring, gitt ut masse plate, turnert mye, spilt veldig mye live, koset seg på scenen, og synes det er liksom stas.
0: Ja.
2: Så ringde meg i dag, faktisk, og lurte på om alt var i orden, og gledet seg, og var klare for Visfestival.
1: Apropos... altså alt er i orden og sånt, og så har vi jo opplevd det før artister bukker, klar, kommer fredagskvelden, og så er det en kvann som plutselig blir syk, for eksempel, av artisterne. Har du da en plan B, eller er det å hive seg rundt og prøve å få til en plan B?
2: Plan B er å hive seg rundt. Nei, det er jo ikke så enkelt å ha en plan B i den forstand at det å ha artister på vent, altså artisterne vil jo helst ut og spille litt sånn.
1: Selvfølgelig.
2: Sånn at det å leie artister for at de skal være i reserve er jo på en måte ikke så veldig enkelt det, men det så er da det at hvis det skulle noe skje, så er klart en kjenner jo en del artister, og da har en jo muligheter for oss å se om det er mulig å få deg på plass, ifra en får beskjed om at artister blir syk. Det har han ikke skjedd med alle en gang, det skal han si, men det kan skje,
1: det absolutt kan skje, ja.
2: Og se om en greie å få på plass en erstatning for deg. Hvis den ikke klarer det, så er det jo dette her, hvor hvor mye billetter har vi selt, er det plass til deg på de to konsertene vi har? Mm. For det er sånn, folk kommer her for å få høre på tre konserter, og da lytter vi tilby tre konserter. Og så er det klart, vi ønsker jo å tilby det vi har i programmet, men
1: selvfølgelig.
2: når dette skjedde sist, så lå jo vedkommende på sykehus, for han var blitt så dårlig, og da er det klart, da er ikke det så, da får ikke du gjort noe.
1: Nei, og dette er jo, som sagt, ting som, det kan skje med og ja, men det løser seg.
2: Det løste seg da, ja. Og jeg trodde jeg skulle sove godt siste vek her, nå gjorde jeg noe ikke sikkert.
1: Nei,
2: Neida, det er noe sånn det, det når en jobber med sånne ting, så kan det skje, og så skal det jo sies at dette her, the show must go on, det er jo ikke noen plass, det er mer... blant artister så vet jo de at det å stille opp, det gjør du så sant du har stemme og sjans, så stiller du på scenen, ikke sant?
1: Klart, ja.
2: Men der går noe så klart det er grenser for, hvis du ikke har stemme så er ikke det så veldig spennende for folk å høre på deg hvis du ikke, ja du skjønner hva jeg vil frem til, ikke sant? Du hører ikke noe, eller hvis den er så syk at den ikke, så det kan skje, skjer det så er det plan B er ikke som bare
0: å hive seg
2: rundt.
1: Du har ikke en klar ringeliste som du prøver.
2: Det er klart, det har en jo egentlig, for det at skulle dette skje, så må en jo finne artister som er så nær at det er sjans til å nå det, og det skal, du skal ikke nå bare konserten, du skal nå en lydprøve, du skal nå få rigge det du skal rigge og sånt, sånn at det er noe litt begrenset hvor mange artister en kan velge imellom da. Det må være artister som bor inne i et par timer. Så da kjenner en jo en del artister som en da hiver seg rundt og prøver å få tak i. Sånn er det.
0: Ja. Men du ringer selvsagt rundt til disse her nå med jamne mellomrom for å sjekke at det ikke har blitt forkjølt og sånt.
2: Du har ikke blitt forkjøla, vel?
1: Ja. Så ringer jeg til deg og spør om alt er klart. Og,
2: ja. Neida, det er forholdsvis fredelig på sånne ting. Og dette er jo også sånn at hvis jeg skulle gått rundt og tenke at jeg må ha kontroll på absolutt alt, så hadde jo det er jo ikke godt, altså dette er jo ting som gjør stort sett på frivillig basis, ikke sant? Og da har vi kjempeflinke folk på Kulturhuset som gjør sin ting. Adrian, han har full kontroll på Vertshuset med sin ting. Geir Nygaard, som sagt, som da styrer lyden, han han er bare gull, for han bare ordner opp stille og fredelig, og alt er klart. Så det er litt sånn, en er avhengig av disse her, flinke folka rundt omkring som har orden på sitt, og så får jeg da ta, hvis det skjer akkurat sånn plan B, så må jeg passe på at jeg ikke er så opphengt, at jeg ikke har tid til å ordne det da.
1: Ja.
2: Så det er litt sånn, det har gått veldig fint.
1: Vi har mye flinke folk i Stryn.
2: Det er vanvittig mye flinke folk, og så er det det som er, hva du kan si, fordel med å bo på en plass som er så stor som Stryn, det er at det er mye flinke folk, som kan veldig mye forskjellig, men det er ikke så stor, det er ikke større at du vet hvem det er.
1: Nei.
2: Så det er, hjelpen er stort sett en telefon under.
1: Ja, det er bra. LML kommer i hvert fall, da er klar.
2: LML kommer, da gleder seg, er klar.
1: Og...
0: Nå tar vi en til.
1: Vi tar en til, ja. Himmelhøge sti. Ifra hjärta lär aldrig.

0: Ja, nå var det noe som slo meg, som jeg saknet i vise sjangeren, det er jo viseprog. Mm.
1: Ja.
0: Der vi har litt lengde på melodien, altså fort en 10-12 minutter.
2: Det er sånn at når vi nå skal høre litt på musikken, og så skal du fortelle en god historie, men ja. Så er ikke det alltid du blir ferdig med den, for at du er vant med at historiene dine kan ta sånn 12-13 minutter.
0: Ja, minst.
2: Ja. Ja.
0: Og så får du det problemet at når vi da spiller en melodi, og så skal vi fortsette på den gode historien, så er jo over på en ny.
2: Ja, det er sånn. Så, neida, men nå er vi jo faktisk over på en ny artist, ikke vi det?
3: Ja.
0: Nå skal vi bevege oss over til Maria.
2: Ja, Marie.
0: Eller Marie, beklager. Ja. Marie Løvås.
2: Ja.
3: Litt ukjent for oss.
0: Ja, det snakker vi litt om, at det er nytt bekjentskap.
2: Ja. Ja.
0: Og det er aldri feil. Vi liker å dykke ned i nyheter og nye artister, unge artister.
2: Ja.
0: I alle sjangerer.
2: Ja.
0: Så det gleder vi oss også til.
2: Ja, så er hun fra nabofylker. Så hun er ikke...
0: Ikke så langt
2: reist. Hun skal faktisk rett og slett, hun bor i Oslo, så skal hun da ned om Ålesund, ta med seg foreldrene sine på visfest.
3: Ja.
2: Det synes jeg er en fin greie å gjøre.
0: Mm.
2: Og Marie, hun, det er jo nok et spillmannspris.
3: Ja.
0: Mm.
2: Og det er jo ikke alle forunt å få det. Og noen holder jo på i årets vis før de får det.
3: De aller fleste får jo ikke den.
2: Nei, altså du kan si det at det er aller flest får ikke, det er helt sant.
3: Mm.
2: Så, men den siste spillmannsprisen som da var utdelt i fjor, 25, før 24, i vise, da var det jo nominert, altså Frida Onnevik, altså massevis av flinke artister enn jeg vise, Marie Løvås, og var nominert der, og det er jo seg selv et kvalitetskap.
3: Ja.
2: Men den så... fikk løv, og så tar den harpa og tar med seg hjem igjen. Det var altså Marie.
3: Mm.
0: Det er jo utrolig bra da.
2: Ja.
0: Og nå er jo nå foran Frida Onnevik på Strynvisfestival. Det er jo vel også et kvalitetsstemp.
2: Ja.
0: Og så kommer først hit.
2: Ja.
0: Frida kan jo komme senere selvsagt, og det gjør hun opp nå når hun hører dette.
2: Ja.
0: Ringer jeg nok rett etter sending.
2: Ja. For nå lytter jeg jo arrestere deg før noen av lytterne her da. For at den som åpnet Stryn Visfestival i 2019, det var Frida.
3: Det stemmer.
2: Det så den aller første. Mm.
0: Ja, den er jo den jeg ikke fikk med meg.
2: Ja.
0: Du, Jon, hadde jo den inne.
3: Ja.
0: Du var jo der.
3: Jeg var jo der, ja.
0: Hvorfor fikk ikke du så ikke det?
3: For du har bap, bap, bap, bap.
0: Ja.
2: Nei, han, de er blitt for gode venner, de dekker over for hverandre, vet du. Det er sånn det de ser det i storpolitikken også, driver og dekker over hverandre. Kan det blitt sånn med dere? Det er skummelt.
0: Ja, vi er ikke kjent for å bruke politiske teknikker i musikk.
2: Nei.
0: Radio-musikk.
2: Da kaller vi, men vi bruker, uansett.
0: Metoden vi bruker, det er direkte innfallsmetoden.
2: Ja, det er fint. Da er det direkte innfallsmetoden, sier det at jeg skal si da at Frida Onnevik var en fantastisk konsert. Veldig, veldig kjekt. Jeg håper også at hun kommer tilbake igjen på et senere tidspunkt. Og så er det litt sånn, når Marie Løvås kan gi ut et album og bli plukket foran. Jeg har kommet nord. Ja, før Frida Onnevik, så tenker jeg at da ble det litt sånn, hvem i all verden er det? Så setter jeg meg ned og hører på og tenker, hun der må vi prøve å få på Strynvisfestival.
0: Ja, og det har ordnet seg.
2: Mm.
0: Så da kan vi igjen glede oss til det, og du har, Jon, plukket ut på listen.
3: Ja, vi må jo nå høre hvorfor du ble så imponert, og hvorfor en får ikke fredsprisen, men spillemannsprisen.
2: Mm.
3: Og da skal vi høre alle til.
0: Her er det norsk tekst.

0: Marie Løvås, som vi da skal lytte til på Strynvisfestivalen. Mm-hmm. Og det blir på Værtshuset.
1: Det Værtshuset. Så der de som er på Marie Løvås konsert, så finner jeg ham der.
0: Da vi kom til siste artisten på lørdag.
1: Ja. Da vi på Jonas.
0: Jonas Alaska.
1: Ja.
2: Jeg skal jo innrømme at jeg har ikke hørt veldig mye på han heller før. Nå. Så jeg har sett navnet men,
1: og lurt på hva dette var slags her. Ja. Så, nei, Jonas Alaska er jo, vi får si, har nå hatt et godt navn i miljøet lengre. Så det å få Jonas Alaska på plass, og til om jeg kunne ha han ut på ei og små scenen, er jo litt sånn, det er jo litt luksus det da. Det er jo litt kjekt å ha, vi får si, såpass store artister som han kunne få lov å ha det i etterkant og ha Thomas Dybdahl, for eksempel, da på i Kulturhuset. Og nå har jo Jonas gått fra å være gi ut på engelsk til å blitt norsk.
2: Ja. Ja,
1: norsk på norsk. Mm. Så ikke akkurat på Fredrikstad-dialekt, men sånn cirka.
0: Ja. Du, vi har vel plukket begge fra den platen vi?
2: Eller? Vi har det, av slagsen. Ja.
0: Mm. Så for det vi veldig glad i norsk på norsk.
1: Ja, nei, det er spennende og ja, nå vet jeg, jeg har jo ikke sett hva de har plukket da, men nå er det jo en radiohit som går veldig mye nå da, så at du kjører hjem som jeg tror det skal litt til hvis du hører på radio og du ikke har fått med deg at den har rullet og gått, så er A-lista da på NRK.
2: Det er vel meningen å avslutte visefestivalseansen med kjør hjem.
1: Ja, da kan jeg nå gjøre det når Solung kommer.
0: Ja.
2: Men før det så skal vi fra samme plate, så da heter Aslaksen. Helt ny plate.
1: Mm.
2: Høyre Store Lillebjørn.
1: Ja.
0: Da hadde du jo en tanke, Jon.
2: Ja.
0: Den sannsynligvis handler om Lillebjørn Nilsen.
1: Sannsynligvis, og det er jo litt artig, da har vi jo en sånn rød tråd tilbake til festivalen i fjor, da vi hadde ikke Lillebjørn på besøk nødvendigvis, altså det var jo ikke mulig lenger, men kanskje den beste til å framføre hans sine viser nå da.
2: Mm.
1: Og smukkfullt i foajeen på de konsertene, veldig kjekt, og han var også på omsorgssenteret og sång Lillebjørn Nilsen, så nei, det var veldig, veldig kjekt. Så det. Så da, Store Lillebjørn, vær så god.
2: Ja.

0: Så har vi jo et prinsipp i radiostyrin. Vi spiller fulle melodier, alle hele melodier. Det ja. Viktig å få...
1: Fader ikke.
0: Nei. Fading generelt nuting og på album. Vi, vår klare oppfordring, hvis vi skal være involvert i en vinylprosess, innspilling, ikke fade.
2: Ikke fade.
0: Nei.
2: Nei, dette fint. Jeg startet vel og sa litt at jeg har jo en, jeg har jo en gutt som jeg fødde for 21 år siden, vel så det. Nå det jo Lyttfestival også i din helgen, så da skal jo han være og spille. Og han har litt sånn, han har gjort det rart det at, nei, da det ikke noe fading, da det tvert slutt.
1: Ja.
0: Ja, det,
2: akkurat sånn.
0: Ja, det bare gjør seg ferdig.
2: Ja. Så da,
0: hvorfor skal jeg drive så skal vi begynne å prate litt sånn eller skal vi jo fade ut pratinga våre
2: i sted fader vi for så vidt litt ut pratinga men det var jo for at vi beger gas inn på noe vi aldri skulle gjette oss inn på
0: jo det, det skjer og det en del av radio
1: men så, så har du jo også det jo en kjempe dobbelt uting det jo fade ned opp igjen,
2: opp igjen
0: hvorfor det?
1: Ja.
2: Nei, det minner meg litt om sånn Paul Simon-konsert som jeg var på for noe siden. Altså, jeg veldig sånn fan av Paul Simon. Mm. Og så var det da på konsert med han, og før, jeg var litt sånn, plutselig så gikk han av scenen, takket for seg. Og jeg tenkte at, hæ? Vi har ikke hørt halvparten av låtene. Og så var det jo, da så jeg rundt meg at folk begynner å reise seg og gå. För att de skulle tänkt att ja han kommer sig in och tar ett extra nummer och så men då ska vi skundas och vi Oslo Spektrum är mycket och det och så så folk gick. Inte väldigt många men folk gick.
0: Ja.
2: Det artiga var då att han kom på scenen igen. Så spelade han i alla fall 15 låtar till.
0: Är det möjligt?
2: Så det så stackarna så då hade gått ifrån konserten sån omtrent halvvägs.
0: Ja.
2: De gikk i hvert fall glipp av en god del, hvis jeg sier det sånn.
1: Men da burde, altså, vi var jo på en festival i Sverige, og her da et orkester som virker godt, som da hette Edguy. Og på festivalene så det jo ofte kort, altså, vi har vår tid, og må holde oss inne for det. Så det... Det da løste det med, det var jo at når du liksom var ferdig med skulle begynne på ekstra nummer, så bare stoppe av, og så vi har litt dårlig tid, vi gjør det sånn vi går av scenen, dere roper Edguy, og vi kommer inn igjen og spiller en til og det gjorde han, og kom inn igjen helt overrasket, og kjempefornøyd med at vi da hadde applaudert deg inn igjen så det sånn, dette hadde jo da
0: raskt strategi
1: unngår en, det en type misforståelse.
2: Det jeg tror det kan være sånn, det kan i hvert fall være veldig greit i tilfelle folk tenker at nå er det nok.
1: Ja, ja. Hvis du har
2: for det jo veldig kjedelig når du står ute og venter på applausen, og så kommer ikke det noe. Ja. Når du kommer inn på scenen, så er ikke det folk igjen.
1: Og så har du kjempeløst å spille den sangen, for det...
2: Ja, det liksom den ene hiten du har.
1: Og så liksom folk bare gått med en gang.
2: Så da står du der og spiller for to vakter, og nei, det ikke noe kjekt.
0: Nei, det går ikke. Skummelt.
2: Yes.
1: Det, tusen hjertelig takk for besøket, Torstein.
2: Ja. Veldig kjekt å komme her. Veldig kjekt at dere vil lage et program om Visfestivalen. Og så får vi jo henvende oss til publikum ute der og si at håper at flest mulig har lyst til å komme. Der er billetter å få kjøpt. Det er bare å gå inn på Kulturhuset, så kan man få kjøpt billetter fortsatt. Der er plass til folk. Der er allerede kjøpt så mye billetter at det har blitt godt med folk, så det blir trivelig.
0: Stemning.
2: God stemning. Hotellet har rapportert at der kommer folk utenifra, så har kjøpt seg rom og er klar for å tilbringe helga i Stryn. Ja, nei,
1: det blir trivelig.
2: Det blir trivelig.
1: Ja.
2: Og jeg har til og med sett på langtidsvarslet.
1: Ja.
2: Helt perfekt nå da, til Visfestival. Det er oppholdsveier og meldt sånn 11-12 plussgrader på altså klokka 11 om kvelden, vi er ikke lov det, men i alle fall, det blir ikke hverken gnaldrende kaldt, eller regn, eller sånne ting, på yr akkurat nå. Ja.
0: Ok, da er stemningen satt. Fint vær, god musikk, og gode folk.
2: Ja.
1: Ja. Det blir ikke mye bedre enn det.
0: Nei. Så da snakkes vi på festival.
2: Det er vi. Lykke til videre de siste minutter her.
0: Tusen takk, takk for det, og tusen takk og for at du tok turen.
1: Vel heim.
0: Vel heim.
2: Kjør hjem.
1: Kjør hjem, ja. Tenker det, Jonny, at når vi skal gå videre nå, så må vi jo kjøre i gang med en gammel god helt som har kommet med ny musikk i dag.
0: Ja, det må vi.
1: Din gode venn Aksel.
0: Rudi.
1: Pell.
0: Ja. Han har jo en vokalist som heter Jonny for øvrig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Skulle bare mangle.
1: Ja, ja, ja.

har akkurat nå hørt en reprise fra 5. mars 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programledere.

0: Vi har hørt om utfordringene med å skaffe leger til distrikta, og slik har det også vært for Stryn kommune. En som derimot har valgt vekk en kanskje litt lettere hverdag på et sykehus i storbyen, til fordel for et liv som landsbylege, det deg, Marius Solbakken. Velkommen her.
1: Tusen takk for det.
0: Og ikke bare ble du lege i Stryn, du har att på til enda opp med ansvaret for alle fastlegene i kommunen. Hvordan trivs du i dine roller som kommuneoverlege?
1: Ja, jobben som kommuneoverlege synes jeg veldig, veldig spennende. Det en jobb med utrolig mange dimensjoner, og man blir utfordret på mange sider seg selv, så det synes jeg veldig spennende. Og så det en sånn utbredt, for så vidt misforståelse, som jeg kanskje har vært med på å bygge opp under selv også, det her med at den i rollen som kommuneoverlege, det litt sånn misvisende titel, for den høres jo veldig ut som den på en måte leder for legene. Mm. Og så det jo heldigvis andre dyktige folk i organisasjonen som det, og som har linjeledelse mot helsesenteret, og står i den daglige oppfølgingen da, mot legetjenesten, og så sitter jeg der i den fine rollen som en sånn medisinsfaglig rådgiver i kommunen, som prøver så godt jeg kan da, å rådgi og hjelpe til at tjenestene skal bli så gode som mulig. Og så var det jo en periode der det var mye fokus på fastlegesituasjonen, naturlig nok der vi hadde hatt utfordringer i lang tid. Og da opplevde jeg vel selv og både, hva skal jeg si, at den måtte ta og legge hodet sitt litt på hoggestabben i forhold til i den rollen den hadde, og ikke minst med den informasjonen den satt med i forhold til situasjonen der da, ja.
0: Mm. Men da fikk vi korrigert litt i starten her at du har ikke sånn overordnet ansvar for kollegaene, det det andre som tar seg av. Men når det gjelder det medisinsk faglige, så sitter du med litt sånn ekstra ansvar i kommunen da.
1: Gjør det, og det som en del av det ansvaret også, det jo på en måte å prøve å gjøre den tjenesten, spille de gode, og fange opp. De har jo, legetjenesten har jo mange samarbeidspartnere, både i kommunen og utenfor, og ikke minst inn mot pasientene. Så det det å hjelpe til for å få det til å fungere best mulig, veldig, veldig kjekt. Ja.
0: Hvor mange leger det i Stryn nå?
1: Ja, nå vi vel 10 cirka. Ja.
0: Ja, det har blitt en større gjeng siden du kom hit.
1: Ja, håper det ikke er bakgrunnen nei, at det har vært behov for det. Men nei, det har jo vært en utvikling i samfunnet som helhet, at legene, da fastlegene, har fått et større ansvarsområde, særlig etter reformen kom, som skulle gi mer ansvar til kommunene fra spesialisthelsetjenesten. Og det har jo skapt et større trykk inn på tjenesten lokalt. Da. Ja.
0: Mm. Og så det jo ikke sånn at det helt tilfeldig at du hamner i nettopp Stryn. Du gift med en stryende kvinne, Martine Bø, søster av noen ikke helt ukjente skiskyttere, bare sånn at vi har plassert deg litt. Men selv så du vel fra... Er det i nærheten av Tønsberg?
1: Ja, dialekten er vel ikke så veldig ulik, men det på andre siden av Oslofjorden. Da. Ja. Så det Indre Østfold, også gjerne kalt Indre Enfold. Så der jeg fra en liten bygd som heter Skiptvet, eller Skjettve, som vi som derfra sier. Men det begynner å bli noen år siden. Ja.
0: Mm. Ja. Men hvordan er det du... hamna i Stryn sånn egentlig, for du hadde vel en karriere innom et sykehus i Bergen og Haukeland, og så ut som du skulle etablere deg der kanskje.
1: Ja, lenge, så om det kom til å bli Haukeland eller ikke, det var vel ikke helt dit, men jeg var ganske fast bestemt når jeg begynte på studiet og gjennom studiet at det var på sykehuset hva skal jeg si, legelivet skulle leves, og da som kirurg, eller sånn ortopedkirurg da, var det som absolutt var i mine tanker, ja.
0: Mm.
1: Og så skjedde det noe på veien.
0: Men var du tvilende til om du ville ende opp som landsbylege og flytte til Stryn?
1: Ja, det, i løpet av studiet så var det aldri aktuelt å tenke at jeg skulle bli kallet en distriktslege eller fastlege eller i den rollen. Da. Så det var en god praksisperiode, husker jeg, på slutten av studiet som vi hadde i allmennmedisin, eller ut i praksis som kallet fastlege. Og den var jeg på Sande i Sunnfjord. Og da var jeg på et kontor da som kastet meg ut i ting og fikk meg til å oppleve litt andre perspektiver på legelivet enn det som jeg hadde i sykehuskorridorene på Haukeland. Og på det tidspunktet så jobbet jeg med midlertidig lisens på ortopedisk avdeling da, på Haukeland, og kjente vel allerede litt da på litt den her samlebåndsfølelsen med at det kom pasienter inn og du var inne og gjorde et inngrep og de hadde et kort opphold, og så var de ute igjen og så var det neste mann, og mens når en kom ut i distriktspraksisen så fikk en helt annen dimensjon med å se mye mer helheten da, i medisinen. Ja.
0: Mm. Men er det sykehusjobb som kanskje er det mest ettertraktet hos legeutdannet, eller har det endret seg?
1: Ja, det er jo, jeg tror det ligger noe i det at det har vært en større, kall det, prestisje opp igjennom en del av sykehusspesialitetene. Det har vi jo faktisk også sett, hatt ringvirkninger på hva slags helsetilbud som på en måte har blitt prioritert mest i samfunnet forskningsmessig, for eksempel. Kvinnehelse, for eksempel, har jo kommet en relativt dårlig ut, ser vi, i forhold til å forske på og legge til rette for hva som skiller kvinner kontra menn i forhold til å tilby helsetjenester. Og da er de typiske kvinnehelseutfordringene har blitt mindre prioritert enn en del lidelser som menn har mer hyppighet av. Det er litt fascinerende. Jeg tror det er samme inn mot distrikt, at man har sett større prestisje i å være på sykehuset og bli overlege og gjerne professor der, til slutt. Og så opplever jeg heldigvis et litt annet skifte. At det er flere og flere, jeg ser jo bare fra studiet mitt at noen av de flinkeste folka som gikk der, de har endt opp nå når vi har vært på reunion og sett at det er veldig mange av de som har endt opp i distrikt da, og blitt fastlege, fordi de ser at det er et veldig spennende yrke å velge. Ja.
0: Mm. Kan du si litt mer om hva som gjør det spennende sammenlignet med for eksempel jobb på sykehus? Du var litt inne på det, ja. Samlebåndsfølelse.
1: Ja, altså det er jo alle steder i helse så har det jo, er jo tid en begrenset ressurs. Og så har man nok sett at på sykehuset så blir man mer og mer supraspesialist. Altså det blir sånne spesialister innen de spesialitetene, mens utenfor sykehuset, og da hovedsakelig da på fastlegekontoret, så er mer og mer generalistene, de som på en måte skal se mer i helheten, og det som og kanskje er grunnen til at mange har blitt lege, det er jo på en måte det spennende med å se helheter i ting, og forstå litt mekanismer, og kunne påvirke menneske som en helhet da, i stedet for at den deler oss opp i stykker. Ja.
0: Mm. Ja, hva var det som fikk deg inn i legeyrket, legeutdanningen sånn opprinnelig?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg tror nok jeg har jo hele livet vært opptatt av idrett og hatt idrettsbakgrunn, og så hadde jeg introen videre inn mot utdanning ved at jeg gikk idrettslinje, og så hadde jeg et par år på idrettshøyskolen der vi også lærte mye om fysiologi, anatomi og om menneske da. Og så var vi en god gjeng der som som snakket litt om veien videre, og da var det flere av oss som snuste på både fysioterapi og legestudie og litt i den gata. Og jeg merket jo da at det var mer og mer gøy å lære om mennesket. Og så har jeg jobbet i butikk da i mange år og hatt... hva skal jeg si, hatt mye med folk å gjøre i både jobben som da hva skal jeg si, butikkansatt, men også i ulike ting inn i idretten da. Og det merket jeg jo at det var noe jeg likte godt da. Så den kombinasjonen da å jobbe med mennesker og interessere seg for mennesker, så var det jo noe som liksom traff den der legebiten etter hvert. Og så hadde jeg jo lenge tenkt, som sagt, å bli ortoped da, og bruke hendene. Og den der, hvis jeg ikke skulle jobbe med mennesker på den måten, så hadde nok snekker stått langt fremme på ønskelista. Da. Men så var det jo litt rart da, hvordan ting var før. Det har jo endret seg heldigvis litt nå. Hadde en gode karakter fra skolen, så var det jo liksom lett å tenke videre på, hva skal jeg si, den akademiske sida og ikke den yrkesfaglige sida da. Mm. Så det er jo noen av de her, hva skal jeg si, tyngre dagene som lege. Jeg har tenkt at det har vært hjemme i meg, det er kjekt å ha vært snekker.
0: så du er god med hammer nok?
1: Nei, det skal jeg ikke påstå. Jeg tror det er andre i familien som er bedre på det, men, men det er i hvert fall mye i det som er veldig kjekt. Da. Og jeg liker å bruke hendene, det kan jeg si. Ja. Mm. Så i det her kirurgifaget, det er kanskje det jeg savner mest nå som kommuneoverlege. Da, og være vekk fra klinikken er jo på en måte... mindre grad få sett pasientene og som se de i øya og på en måte ta del i den pasientrettet arbeidet, men også bruke hendene inn mot det her kirurgibiten da. Så det ble litt småkirurgi her mens jeg nå er fastlege også. Ja.
0: Men i rollen som kommuneoverlege så blir det enda litt mer administrativt, er det sånn?
1: Ja, det gjør det, uten tvil. Og det er jo en ren administrativ rolle på mange måter, i tillegg til at jeg er smittevernlege, og da hender det jo at en har direkte kontakt med de som trengs å kontaktes da. Men det blir jo på en annen måte, og det er jo ikke sine egne pasienter en har den, hva skal jeg si, jevnlige kontakten med da. Men så merker jeg jo at i rollen nå så jobber en jo veldig mye med folk, nesten enda tettere, altså en gjorde jo det selvfølgelig også som fastlege, men nå i den rollen jeg har som skal jobbe på tvers i hele organisasjonen og prøve å være vel så god støttespiller inn mot oppvekst som helse og for så vidt på samfunnsutvikling i forhold til de store, større strukturene da, og få inn det samfunnsmedisinske i det vi jobber med, så handler jo det om å snakke med folk og finne gode løsninger med andre. Mm. Og det liker jeg veldig godt.
0: Ja, dette mellommenneskelige, har det fått en større plass i legeutdanningen enn det hadde?
1: Ja, det tror jeg. Det har det nok blitt en større bevissthet rundt. Og jeg tror bare også det her med... Før var man jo veldig på disse her ulike grenene i medisin, ikke sant? Enten var det medisinsk, eller så var det psykiatri, eller så var det kirurgi. Bare det her å se nå at om du har en kirurgisk problemstilling, altså at du har brekt en arm, så har det en psykologisk

0: hva skal jeg si, dimensjon også. Mm. Ikke sant? Er det en snekker, eller er det en som har en, hva skal jeg si, at armen betyr mye da, ikke sant, i det daglige, så har jo det en annen dimensjon enn for en som klarer seg veldig godt med en arm i et fatle, eller i gips en periode. Andre siden kan du jo si med mer alvorlige diagnoser også, ikke sant, selv om en kreftdiagnose ikke er en psykisk diagnose, så har du en psykisk komponent i det, selvfølgelig avhengig av alvorlighetsgrad, men også hvordan bakgrunnen har, hva erfaringer den har med helse. Det er mye som på en måte spiller inn i den helheten da. Ja. Mm. Og det har det heldigvis blitt mer fokus på i både utdanning og i praksis da.
1: Ja. Ja. Og noe annet som jeg har inntrykk av det har blitt mer fokus på, det er jo legene sitt, ja, hva skal jeg si, presse på legene, og ansvaren sitter på tider som ikke strekker til der heller, og, og leger som rett og slett blir syke der også. Er det noe du også har kjent på, at det kan være ganske tøft?
0: Ja, ja, absolutt. Det kan jeg jo være helt ærlig på, at en forstår mekanismen i å ha et stort ansvar, og samtidig oppleve å kanskje ha liten påvirkningskraft da, på egen situasjon, ikke sant? Altså at hva skal jeg si, hvis en skal prøve å ta et bilde da, hvis flodbølgen kommer, ikke sant, og en ikke føler en har noe sted å gjemme seg, så er jo det en opplevelse som er veldig krevende å håndtere. Og det tror jeg det er en god del leger som kjenner på. Vi har jo hatt en sak som ble ganske stor i Norge, med ho Maiken, heter hun vel, som endte opp med å ta livet sitt, der ektefelle var veldig åpen om det arbeidspresset, og der han mente at arbeidspresset var med og på å gjøre henne syk, alvorlig psykisk syk. Og så er det jo mange dimensjoner i det selvfølgelig, men det er jo absolutt en dimensjon jeg er veldig opptatt av at vi snakker høyt om, at vi innen de kolleger, ikke sant, er bevisste rundt de rollene en har. Det er jo ikke bare typisk for legerollen, det kan jo gjelde om det er sykepleier, eller om en er lærer, eller om en er andre ting, som der en opplever et stort ansvar, men der strukturene, hvordan ting er bygd opp, hva som blir lagt på en, er vanskelig å styre da. Mm. Og som fastlege for eksempel, med gitt antall pasienter på lista, så vil det jo variere fra uke til uke og måned til måned selvfølgelig, hvor stort trykk det kommer fra den lista som treffer legen, men en opplever jo da et stort ansvar på å håndtere det. Og at en i det da kan kjenne på utfordringene hvis en ikke opplever at en har nok antall timer i døgnet, ikke sant, til å ta hånd om det. Mm. Det er det jo flere som har vært åpne om, særlig siste året. Da. Ja. Mm.
1: Vi er vel kanskje inne i en sesong også der det er ekstra trykk nå med forkjølelse og influensetid snart, og ja. Merker en det, eller?
0: Ja, vi har hatt en del forkjølelsesvirus nå, og vi har hatt det over litt tid, og det har jo vært noen koronabølger som kommer sånn jevnt og trutt nå, som gjør at det i perioder er litt mer forkjølelse enn andre, men vi går jo absolutt inn i en tid nå der vi forventer, og etter hvert influensaen vil gjøre seg mer gjeldende da. Mm. Så har man ikke tatt influensavaksina enda og er i over 65 år eller i en risikogruppe, så er det god grunn for å ta en kontakt med legekontoret. Mm.
1: Er det litt sånn payback time etter korona også, at vi var så flinke å sprite oss og holdt oss unna alle basiluskene, og nå får vi det igjen i mente, eller er ikke det sånn det fungerer?
0: Jo, du er inne på noe helt vesentlig der. Det er en sånn, hva skal jeg si, noe vi skal ta igjen

0: Koronaviruset på toppen som ikke var der før det kom.
1: Ja. Du var jo en veldig synlig person når vi snakket om korona, så var det ofte vi så deg i lokalaviser og i kommunale møter der du informerte om ståa i kommunen. Hva tenker du de sier om kanskje i løpet av 3 år så har vi nok liknande tilbake igjen, er vi bedre rustet, eller hva tenker du om noe sånt? Ja. Opplever det igjen?
0: Vi har jo hatt en sånn evaluering også, som vi ble ferdig med for ikke så alt for lenge siden. Og det var en sånn litt skrekkblandet fryd og jobbe seg gjennom den evalueringen. Man har jo mest lyst til å ikke tenke så veldig mye mer på det. Og det er nok noe i oss mennesker som også er for så vidt positivt, at vi glemmer jo lett, eller så hadde vel ikke blitt født så mange flere enn en per husholdning, holdt jeg på å si. Så det er jo det blir veldig spennende å se hva som eller hvor lang tid det tar før neste kalde pandemi kommer. Og om vi har lært, vi har jo lært veldig mye, men hvor mye mer klar vi er for en ny pandemi, det er jeg usikker på. Les hvor mye mer rustet helsevesenet er, hvor mye mer rustet kommunene er i forhold til at vi i den tida det da har gått fra forrige pandemi til neste, så er det naturlig at det er skifter i de rollene som har vært inne og håndtert forrige pandemi. Vi kommer helt sikkert til å møte et annet virus, type virus. Det var det som var ganske overraskende nå når koronaviruset kom, at det var så annerledes fra influensaviruset, og vi måtte tenke nytt da. Og så er det jo litt sånn i min rolle da, frustrerende å si at det ikke er mer villige hos sentrale myndigheter til å lære av det, for at hvert enkelt individ skal ta ansvaret for å ha lært av pandemien, det tenker jeg litt i overkant å ha trua på. Litt mer mot kommunen og helsesektoren, men der er det jo strukturer som blir bestemt ovenifra. Og bare det med å se at det var så store kutt og nedskjæringer hos både Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, for så vidt også statsforvalteren inn i helse, rett etterkant av pandemien, uten at den da kan være sikre og på en måte ha evaluert og hentet ut den kunnskapen den har fått av pandemien. Da. Det er litt urovekkende, rett og slett. Ja.
1: Jeg nevnte jo også dette innledningsvis med fastlegeutfordringer, og det har jo ikke vært noe unntak her i Stryn i så måte. Men dere jobber ganske målrettet med det, inntrykk av. Hvordan er status nå? Du sa det 10 leger. Er det fullt besett?
0: Ja,
1: full dekning?
0: Vi kommer til å lyse ut en stilling som fastlege nå i løpet av i hvert fall første halvår av 2025. Og håper at vi vil ha god søking på den. Men det er jo en nasjonal utfordring med å få nok leger ut i distriktet. Så har vi heldigvis klart å gå litt mot strømmen der nå. Og vi ser jo utfordringene med å rekruttere i helse er jo ikke, det er jo ikke bare mot legene, det er jo for så vidt alle sidene av helsesektoren da, og ikke minst da inn på sykehusene nå. Så det er en litt annen verden en lever i enn for noen år siden, der det var et helt annet marked i forhold til tilbud og etterspørsel. Det er jo spennende, altså det er ingen grunn for å ligge på latsida i forhold til der å tenke rekruttering og stabilisering og på en måte ha en tjeneste som er attraktiv, at den Det er jo ikke mer enn en langtidssykmelding hos en av legene, så på en måte er det et behov der.

0: Så jeg tenker at vi puster nok mer med magen enn en gjorde for noen år siden her og i Stryn, men at vi skal ikke legge oss for bakpå.
1: Nei. Men når mange kommuner, som du sier, har samme problemstillinger, kan en ende opp i en litt sånn skummel runddans der en skal overgå hverandre med ja, kreative lokketilbud da?
0: Ja, det er et helt relevant spørsmål, både på legesida og sykepleiesida og andre yrkesgrupper der, så og det blir veldig spennende å se i årene som kommer nå, når vi vet at det er gjerne nesten ikke heller kanskje penger det står mest på, men rett og slett antall hender, altså eller antall hoder man kan få tak i det totale markedet. Og så vet vi jo likevel at vi har jo ganske mange utdannede helsearbeidere i Norge, og det er jo en god del helsearbeidere som ikke jobber innen helse. Så det er jo på en måte klare å altså jeg mener jo at en del av nøkkelen i det også er jo at vi har så mye å tilby i helse i forhold til meningsfylt arbeid, i forhold til ansvar, i forhold til å kunne utvikle seg som menneske. Så det er utrolig mange spennende jobber i helse. Og lege for så vidt som i den rollen jeg kjenner best. Men da handler det om at de jobbene må også være attraktive når en kommer ut i de. Det vil si at en må legge til rette for at en skal kunne være en god lege, en skal være en god sykepleier, en skal kunne være en god helsearbeider. Og det handler jo om veldig mye om både ledelse, og det handler om litt hva forventninger som blir lagt på en, både fra en ting er ledelsen, men en annen ting er jo, hva skal jeg si, kalle kundene, lese pasienter og pårørende. Og en del av nøkkelen i årene som kommer er nok at en må prøve å treffe best mulig med hva som blir lagt på av forventningene til helsearbeiderne. Altså, les også fra myndighetene. Hva er det politiske signaler på hva en skal få til i helse, opp mot forventningen i samfunnet, og opp mot da det som en helsearbeider skal stå i. Og det er veldig, veldig spennende, og i det ligger det jo masse psykologi, ikke sant, og hvordan vi klarer å kommunisere rundt det. Ja,
1: du velger å bruke et ord så spennende. Det høres ut som du i hvert fall har en positiv tilnærming til utfordringene.
0: Ja, det bør en jo ha, ellers så er det jo helst best å kanskje finne seg en annen jobb. Og det er det jo, har man jo alltid mulighet for. Men jeg tenker jo at det er jo derfor jeg jo tenker kommune-Norge nå, ikke bare innad helse, men jeg ser jo i den rollen jeg har nå, der jeg jobber inn mot alle de andre etatene i kommunen, da, så er det jo, vi blir testet og utfordret på så mange måter, med kanskje stadig mer krevende budsjetter i årene som kommer. Og samfunnet blir jo til en viss grad mer og mer komplekst. Men i det også ligger det jo utrolig mange spennende utfordringer, som jeg klarer ikke å se for meg så mange andre plasser der mer spennende og utfordrende å jobbe. Og så handler det jo om da å bygge gode lag i de utfordringene for at det skal være meningsfullt og kjekt.
1: Ja. Men du som lege selv og kjenner sikkert mange i samme yrke, hva er det legene vektlegger og sykepleiere når de skal finne seg en jobb, tror du? Hva er det viktigste? Hva er det Stryn må tilby for å være attraktive?
0: Ja, jeg tror det er på en måte totalpakka. Det med at en kan være lege, sykepleier eller andre ting i kommunen som oppleves der du har en faglig på en måte spennende hverdag, men samtidig som at det må balanseres opp med at du skal ha et familieliv, en hverdag som er god. Og da handler det jo om alt fra hva, hva skal jeg si, oppvekst tilbyr barna, hva SFO-tilbud vi har, ikke sant? Hva mulighetene er for å leve gode liv, da, rett og slett, i Stryn.
1: Mm. Er du fornøyd med valget å ende opp her?
0: Ja, jeg har jo ikke flyttet enda, og det er jo
1: bygd hus også. Fritt,
0: ja, det også har jeg. Så ja, nå er det kanskje lånet som holder mest igjen. Nei, jeg tenker jo jeg har satset hardt inn i Stryn, ja, jeg vil si det. Så det er vel her vi ser for oss at det livet skal leve. Og så tenker jeg, det har jeg lært litt i legejobben også, at jeg det med å ha ikke låse seg for mye, det å tenke at en har et handlingsrom i livet, om en så har et høyt lån, eller om en har flyttet til en plass, og på en måte så har vi jo fortsatt handlingsrom. Jeg har handlingsrom til, hvis jeg finner ut at jeg og familien min har det best en annen plass, så har jeg jo mulighet til å gjøre noe med det. Og det er jeg har i hvert fall veldig godt av å tenke det innimellom, uten at det er det samme som at den har tenkt å flytte.
1: Så i alle fall lage seg et sånt mentalt handlingsrom, det
0: ja,
1: kan være lurt.
0: Ja, det tror jeg er lurt om du, jeg tenker, bare ser selv, jeg kan ta eksempler med da jeg hadde det mest krevende i jobben som lege, og på en måte en hadde satset alle kortet på, følte jeg i hvert fall, på Stryn, ikke sant? Og jeg opplevde vi på et tidspunkt der hadde utrolig mange utfordringer inn mot det å være fastlege i Stryn og organisere tjenesten godt, og i forhold til da hva som var behovet, og det å klare å balansere det ut med et familieliv, som en hadde noen tanker om hvordan en ville leve. Og det da å på en måte klare å se hva muligheter en har, og klare å være sånn etter hvert liksom tydeligere på at en har det handlingsrommet, da. Det gir jo noen muligheter også i forhold til å da kanskje ønske å påvirke det man har, ikke sant? Så det gjorde jo blant annet at jeg engasjerte meg som tillitsvalgt, og da gikk jo litt sånn steg for steg videre mot en, hva skal jeg si, deltids kommuneoverlegestilling, og så kom pandemien, og så var det andre ting som tok jeg nå, som ikke var helt inn i den planen, men det å ja, ha litt mulighetsrommet, det tror jeg er viktig for oss alle, da.
1: Og skulle du bli lei av jobben der du er i dag, så skal det jo bygges mange hus i Stryn fremover, for vi tror vi har Torningskamben andre plasser, så da er det rom for en snekker også.
0: Ja, så en omskolering er det alltids mulighet for. Ja, nei, det er vel andre dyktige lærlinger som står foran i køen da, i så fall, heldigvis.
1: Ja. Da, Marius Solbakken, vil jeg si tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb, og så håper nå jeg i alle fall at du blir værende i din jobb lenge enda.
0: Tusen takk for det. Tusen takk for at jeg fikk komme.

La deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi skal dra over kjølen for å lytte til Amanda Sedgwicks kvartett. Og hun jo da fra Stockholm og fått sin utdannelse derfra. Og det første gang hun på Jazz for alle. Så jeg håper dere tar godt imot Amanda. Og gjerne komme med hva dere syns om hennes spill på 90-88-44-38. Kuttet heter altså Round Trip med Amanda Sedgwick Quartet.

Da snakker vi Amanda Sedgwick kvartett. Ja, jeg fortalte hun var fra Stockholm, og hun har studert ved Royal College of Music I Stockholm I 1995. Og året etter så var hun valgt ut til å spille inn Jazz in Sweden, en årlig serie av innspillinger som unge svenske jazzartister fikk delta I av det svenske konsertinstituttet. Ting ofte på stell I Sverige, også musikalsk når det gjelder jazz. Da reiser vi over kjølen igjen. Det går fort her I her på Jazz for alle. Vi skal spille norsk nå, og det skal være Solveig Slettahjell og Knut Reiersø med et kutt som heter Within the Country. Og det altså hentet fra en samling CD-er som ble lavet helt tilbake I 2016. Altså jazz, norsk jazz for import, kan vi si.

Da har vi vært en tur i hovedstaden i Sverige, Stockholm, og lyttet til Amanda Sedgwick Quartet. Solveig Slettager jo heinorsk, og jobber mye med Knut Reiersjø, i hvert fall i dette kuttet, with In the Country, og kuttet heter altså Borrowed Time. Så drar vi over til Danmark, så det blir veldig nordisk, som det ofte blir. Og da skal vi spille en dansk, som jeg har spilt, dansk artist som jeg har spilt mange ganger før, Julia Werup, med trio, Blackman, Åman, Lundekvist. Og det kuttet som vi da skal spille, det Born to be Blue. Hygg deg med den.

Vi skal få bli I Danmark en stund til. Hentet opp noen litt eldre pressemeldinger her, som jeg fikk fra en kontakt I Malmö, som var veldig flink til å sende meg musikk, og det var Westman musikk. Og hun het også da Westman, denne damen, men hun har porsjonert seg for en god stund siden. Annika hette hun til fornavn. Annika Westman. Og jeg satte veldig stor pris på musikken hennes. Det var mye flott. Og en av de... ja, du hørte nettopp Julia Verup. Nå skal vi til diktet. All Good As It Is. Og det et album med politisk oppvåkning. Forgiftede sjeler. Og mye livsglede og grådighet og ja, uten grenser sjøsickness sjøsyke og en bit of love og så videre ja, det seg altså om en LP og jeg valgte et kutt her av diktet som heter New My New Jesus, av alt. Og jeg har rotet litt I gamle pressemeldinger, og så fant jeg noe som jeg skrevet til en biografi jeg jobbet med en stund, som jeg håper jeg blir ferdig med. Men dette her fra en kjærlighetshistorie, fra jeg gikk I femte klasse på folkeskolen I Feiring, Eidså kommune. Og I klassen, den nye klassen da, var det kommet en jente. Og så skrev jeg et følgende. Det kalt dette for dronningen fra Romsdalen. Jeg har hørt at hun gått bort for noen år siden, men dette også ganske så lenge siden. Et godt minne. Jeg skrev at der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og to lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var som en drøm, het Ingrid og snakket rart. Romstarsk altså. Det var vel ikke bare jeg som falt pladask og kjente hjertet slå så hardt da hun var nær. Hun skulle bli ett år I feiring og satte farge på vår tilværelse til de grader. Da skal diktet være klar.

Det var selveste Jan Garbarek, Song for Everyone. Du lytter altså til Jazz for alle. Og hvis du vil høre mer jazz, så gå inn på bluss.no, bluss.no. Der det faktisk, det flere år med jazz. Blues det der, og portretter av våre, flere av våre kjente kunstnere der. Og. Så der kan du kose deg lenge. Da skal vi litt videre I bunken.

Jazz for alle har mange intervjuer, eller kaller det gjerne portretter, som varer fra 45 minutter opp mot en time. Og Hille Louise Asbjørnsen en av de, ble gjort for noen år siden. Men det jo ikke all verden som har forandret seg siden det. Og Ari Andersen blant annet også. Du interessert, så ta kontakt på Eiffel. Med to F-er, at online.no. Eiffel altså, E-I-F-F-E-L, at online.no, eller sms 90 88 44 38. Det koster 250 kroner for å få hele podcasten. Men, hva skal jeg si, jeg synes det er verdt. Nå skal du høre en av våre aller største i norsk musikkliv, egentlig, Håkon Kornstad. Og med Kork, som skal fremføre Nadir.

0: Takk til Håkon Kornstad for vakker sang og musikk. Da skal vi avslutte. Vi oss for alle, hele vår store redaksjon med Roy Larsen og bluesprofessoren med, blant annet. Håper du har likt hva du har hørt, og gjerne tilbakemelding på 90-88-44-38. Vi høres jo om en uke. Ha det godt I mellomtiden, og da får du høre Bluesbeten og Øyvindberg fremføre en sak som gjelder mobilen, eller den lille datamaskinen folk flyr rundt med overalt. Ha det godt.
1: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.
2: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strynde.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Yeah, Ursha baby.

0: 514 Country er tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av det du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

0: Det er fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter Riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var i mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Ytre Høyre-partiet AFD har nå 29% av velgerne i Tyskland i ryggen, det viser en fersk meningsmåling. Oppslutningen om forbundskansler Friedrich Merz og de konservative faller til 21%, mens samarbeidspartner SPD får 12%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: I listen to Radio Strun.
2: Jeg vet ikke, det jeg skal uttrykke det veldig folkelig, så det fin musikk å drikke øl til da.
3: Music and cooking. I love to cook. Yeah, when I'm home, I cook. In fact, I got to cook. My wife is such a bad cook that when she goes in the kitchen, the dog leaves.
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Herzlich willkommen, som det heter på tysk, men her skal det dreie seg om norsk tale, i hvert fall fra meg. Velkommen til en ny sending. Det juni blitt, og noen klubber har tatt seg ferie, mens andre tar det litt mer med ro, men har også noen konserter nå på sommeren. Men sånn det, alle har jo fortjent en ferie. Og de som jobber gratis på klubbene, de gjør en fantastisk innsats. Og de også har jo fortjent ferie. Men Blues Train har vel egentlig også fortjent ferie, for å være ærlig. Men vi kjører videre, i hvert fall foreløpig. Jeg tror ikke jeg har hatt sommerferie for Blues Train i det hele tatt. Men det noe så. Jeg tenkte at vi skulle da spille et kutt her, og det en ny utgivelse, og den kommer altså fra Richard James and High Rollers, og nå skal han altså ta oss med på noe som spesielt vi gutta liker veldig godt, det mange av oss i hvert fall, og dra på fisketur. Det naturopplevelse, det kameratskap, og det avslappning, og så videre, og så videre. Så da skal vi altså slippe til Richard James og hans, skal vi si, nye band, må vi si, enda, The High Rollers, Going Out Fishing, og bli gjerne med, i hvert fall på denne melodien.

Ja, da kan du skryte av å ha vært på fisketur med Richard James and the High Rollers, og ja, fangsten, den har vi ikke hørt noe særlig om, men turen egentlig det aller viktigste. Synes nå, i hvert fall jeg. Da skal vi spille Magnus Berg for dere, og det altså årets spelmannsvinner I klassen blues, om du ikke husket det. Og den godeste Magnus Berg, han skal også spille på jazzfestivalen I Molde. Og da skal han spille på Alexandra Parken. Det et av de mest hotteste konsertstedene I Molde jazzfestival. Og det skrevet da I forordet da til denne konserten. Om Magnus Berg, soul-drevet rock, sterke gitarriff og et eksplosivt live-band. Høstet ros både hjemme og internasjonalt, skriver altså det jazz-folket da på Molde Jazzfestival. Så ja, da vet du det. Da har du muligheten til å oppleve han også på Molde Jazzfestival. Men aller først, Som vanlig på Blues Train med da I don't like dinner. Så det jo litt trist da, for det er jo det måltidet hvor folk samles. Det helt noe annet med frokost. Da har folk så dårlig tid. Skal på jobb og sånt. Samme med lunsj. Og da det ofte på jobben. Men samlingspunktet, det middagen. Men uansett, vær så god, Magnus Berg.

et intervju vi aldri glemmer, en spesiell dame, Jennifer Magnus, en dyktig, meget dyktig artist. Hun eier scenen og gir hjerne, som vi pleier å si. Og så hun en, må jeg jo få lov å si, hun en vakker dame. Hun kvinne til fingerspissene, men en dyktig, dyktig musiker. Så dere som skal oppleve henne på Blues in Hell, har noe å glede dere til. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også. I samme slengene, jeg har sagt. Om hun kommer dit først, det husker jeg ikke farten. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også. Og da har man gjort en veldig god booking, det kan jeg skrive ned på. Dette intervjuet, det var som sagt bort til, ja, husker en halvtime. Er du interessert i det, så ta kontakt med meg på 90 88 44 38. 90 88 44 38 skal vi gjøre en god deal. For som sagt, det, hun har veldig mye å fortelle og opplevd mye vonde ting, det vet vel de fleste om, men musikken har vel egentlig vært litt av redningen som hun kommer inn på i dette intervjuet. Jennifer Magnus, gled deg, du som skal på konsert med henne. Hei, dette Jan Christian Nordahl, som produsent og programleder for Blues Train på Radio Stryn. Programmene sendes mandag og lørdag klokken 13.00, onsdag klokken 11, fredag klokken 19 og søndag klokken 09 og 22. God fornøyelse! Nå kommer King King, og han var jo nettopp på besøk og gjorde en kjempekonsert på Oslo Blues Clubs scene, Youngs, her på Blues Train. Find Your Way Home, det lurt ofte. Og det altså titelsporet på denne CD-en eller albumet til King King.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Mike Finnegan, featuring Stephen Stills, Smokey Robinson og Joe Bonamassa. 40 Bellow Records. Ifølge Bonnie Raitt var Mike et geni, sier Bonnie Raitt. Stefan Hildesheim Band, live at the Chicago Blues Festival, Stella Blues Music. Top Dogs Presents, EST, 1940, Texas, USA. Tribute to Delbert McClinton, featuring Erik Pettersson, EP Records. Mike Wheeler Band, Chicago Blues, Delmark Records. Murali Coryell, Soul of a Nation, muralicoryell.com. Dette da sønnen til den eminente jazzgitaristen Larry Coryell. Big Chief Monk Baudreau, Spyboy Swan Baudreau, Slip Don't Fall, Wild Heart Records. Dette Sardeco kongen, vil jeg si, med flott drakt på seg. Ed Ahlstrøm, This Idea of Humans, Haywire Records. Charlie Barra, Is Queena Getaway, featuring Rockin' Johnny Burchin, eget selskap. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. Professor Blues, Bluser med sykkel.
0: Det var som vanlig nyheten ved bluesprofessoren, og vi skal ikke slippe han enda, fordi i og med at vi har kommet til juni, det sommer, og hvilken sang passer bedre enn Sønnavindsvalsen? Det lurer jeg på. Det tror jeg ikke finnes. En av Preussens mange, mange fantastiske sanger. Og den har jo da bluesprofessoren deklamert tidligere, han deklamerer, og det skal han gjøre for oss for å markere og sette oss i en enda bedre sommermodus. Så bluesprofessoren, vær så god, sett i gang med Sønnavindsvalsen på ditt vis.

slør på hatten min, for den lytt vara rein og pen, så jeg kan få møte min elskede venn i hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfe på, og strømper så klare som dagen. Og jenta kom i sønnavind og sto som ei rose for gutten sin. Han lange ut en kraftig arm og røske så inntil sin bankede barm. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og dagen kom med sønnavind, før hun kunne slippe fra gutten sin. Hun smaug seg fram så stilt på tå, og håpet så inderlig ingen fikk sjå. I hatt med slør og silkestrå, og kjole med blonder på kragen, hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og jinta sov med smil på kinn, og drømte så deilig om gutten sin. Hun vogga seg i søvnen inn, og ute på klesnora vogga i vind. En hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite sko med sløyfer på, og strømper så klare som dagen.

0: Men får den store ære til å etterfølge da brusprofessoren og hans sønn av Vins Vals. Synes jeg ser henne foran meg, denne flotte damen i den beste stasen. Men nå kommer altså Harlem Blake og Guide Me Home. Det ofte en veldig hyggelig jobb, det. Jeg hentet fra Evolution Live. Vær så god, Harlem Blake. Janne Timmer, gassen i bånd, det vi vant til.
1: I did this Guide Me Home.

Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jens and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. Juli til 2. August. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Nå skal vi spille for dere I Can't Quit You Baby. Det en låt som Will Dixon og Otis Rush stod bak. Og Otis Rush var det som gjorde at Jenny McManus satset på blues når hun hørte han første gangen. At dette min greie. Dette fikk jeg midt I sjelen. I Can't Quit You Baby, det var altså debutplaten til Otis Rush I 1956, og I historisk sammenheng også hans mest suksessfulle. Sangen var kreditert bassist Willie Dixon, og han fortalte I sin selvbiografi at han hentet inspirasjon fra Otis Rush himself. Gitarristen hadde viklet seg inn I et turbulent parforhold. Dixon registrerte at Rush I stadighet virket sliten og nedbrutt. Teksten gjenspeiler det som Dixon oppfattet, og som han mente måtte være gitaristens følelser. Jeg klarer ikke å forlate deg, men nødt til å ta en pause I forholdet vårt. Og de som spiller da på dette kuttet her, det ja, Mick Jagger vel ikke vanskelig å kjenne igjen, og Keith Richards elgitar, Ronny elgitar, Charlie var jo på trommer da, og Darryl Jones var på bass. Jack Lewell, orgel, Matt Clifford, Wurlitzer, piano, og Eric Clapton, elektrisk gitar, og den var altså innspilt I 14. desember 2015. God fornøyelse!

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
1: Well, Todd, vänner tillbaka. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

0: Husk å gå inn på blussblu77.no. Der ligger flere årganger med Blues Jam. Der ligger også Jazz for alle. Og der ligger portretter. Om du har lyst til å høre på et portrett av en folkekjær artist som var med i og vant Norges første Grand Prix, altså jeg snakker om ikke Hanne Krogh, hun var jo med der, men Bettan. Der ligger altså, hvis du går inn på først blussz.no, så portretter, så går du nedover på siden, og så ser du da Bettan, det bildet av henne, og da det en snau time med intervjuet med Bettan, hun forteller om livet sitt. Så, ja, det et forslag.
1: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
2: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså, for at det det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for at det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som da ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.
0: Vitser, ja. Det blir aldri gammeldags det. Jeg husker når vi var ungdom, så fortalte vi masse vitser. Par kamerater og jeg, og så husket han ene den vitsen, så husket han andre en annen vits, og så var det god underholdning egentlig. Nå skal jeg ta en vits som jeg så i en vitsebok som jeg skrev for noen år siden. Det var altså et gårdsbruk som en mann og kone drev, som var vanlig, så brente hele gården ned. Og fjøs, våningshuset, loven og alt sammen. Så det lå der og glødet det lille som var igjen, så satt kona og gråt. Og så kom han bort til henne og sa til min kjære, ikke gråt, for alt forsikret. Alt blir bygd opp som det var og blir enda bedre faktisk. Ja, det ikke derfor jeg gråter, sier kona. Det fordi at du og jeg, etter at vi ble gift, vi ute for første gang. Jeg hørte latteren runget over det ganske land. Det var bra. Ja, da. Men har du en vits, så del den med oss. Ta ring inn, og så teiper vi deg. 90-88-44-38. 90-88-44-38. Eller om du har et ønske, eller fortell en historie, en liten kort historie, eller et eller annet du har på hjertet. Det vil ikke være tilknyttet til bluesen, altså for den saks skyld, men så er det noe skjer mye rart i blueskretser, altså. Så det alltid morsomt og spennende med innslag fra andre. Nå skal vi avslutte snart med en eller liten duo, altså liten duo, ja, det blir ikke så veldig stort når det to. Men de kaller seg i hvert fall for Dafgård og Tommy Tromma, og jeg opplevde de på Åmål. Det var en charmerende, hyggelig duo, som spiller hyggelige sanger, så vidt jeg kan huske. Og nå skal du spille et kutt av dem til slutt, som heter I Made Up My Mind. Så ja, det godt å bestemme seg. Det blir det siste i denne utgaven av Blues Train. Og husk å gå inn på blussblu77.no. blussblu77.no. For atskillig mer blåmusikk og kanskje litt jazz og portrett. Og det mye rart der, og gi tilbakemelding, det så hyggelig å få tilbakemelding om hva dere opplever og underveis, og hva dere syns, og hva dere syns burde vært gjort bedre, og så videre, og så videre. Ros og ris, som vi kaller det. Da telefonnummeret nok en gang 90 88 44 38. eller Eiffel med to F-er at online.no. Takk mine to arbeidskompiser. Det da for det første bluesprofessoren, som leser nyheter og deklamerer Sønnavindsvalsen, som har gjort det denne utgaven. Blues-train. Og ja. Og så det Roy Larsen, som alt mulig mann og legger ut programmene og gjør mye annet også. Og alle de 17 radiostasjonene som sender Blues-train, og alle lytterne, som jeg aldri fortelt. Jeg lurer på meg noen gang får gjort det før det slutt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og ja, ser ut på en grå himmel her i Oslo, men fort så blir det jo fint vær igjen. Over de grå skyene så himmelen alltid blå, ikke så det heter, eller sånn det men ja. Så takk for nå, og vi høres om en uke. Hej då!

0: store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol. Men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV2. Det er skikkelig grått sommervær, men det er ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Det fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter Riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut I streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte I Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndigheten I landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert I døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing I Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre I Lørenskog I går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km I timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var I mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kjem folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret i nærheten av Kohav Yair i Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV 2. Det er skikkelig grått sommervær, men det er ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Antallet bekreftede tilfeller av ebolasmitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl. I listen to Radio Strun.

0: En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men vi godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret I nærheten av Kohav Yair I Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV 2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte I Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndigheten I landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert I døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ut i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Mitt navn er Bjørn Marius. Jeg kommer fra gruppa Rotløs. Vi ga ut en ny melodi. Låta heter Her, og den hører du på Radio Stryn.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt I lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret I nærheten av Kohav Yair I Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni, ifølge TV 2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I listen to Radio Strun.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Oh ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de er godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
4: Now, here comes the music.
5: It's time to bring you yet another amazing episode. And now, welcome your host.
6: Godt nytt år, Poplife er tilbake igjen i 2026, og jeg skal holde på i en time med masse god musikk.
3: Back to back bangers in the mix. DJ Max, the good man.
6: I dag så har jeg med meg Malou and Him, Frank Ocean, Nelly Furtado, Timbaland, Doechi, Ash, Hugel, Ellie Goulding, Anima, Sonic, Matt Cesari, Adele, Anotter, Kiss, Disco Lines, Calvin Harris og Clementine Douglas. Men jeg skal starte det nye året med Teddy Swims låten Bad Dreams. Dette her en Hugel Extended Remix. Da håper du klar, for da kjører vi i gang.
7: The weekend begins.
8: Right here.

0: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you.
1: En palestinsk mann er pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, ferskfisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe der du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

What?

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

et blink eller to. Gult, grønt eller rødt, som en glo.

514 Country er tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ut i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjå oss.
4: Er du like kule som oss to, så

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Herzlich willkommen, som det heter på tysk, men her skal det dreie seg om norsk tale, I hvert fall fra meg. Velkommen til en ny sending. Det juni blitt, og noen klubber har tatt seg ferie, mens andre tar det litt mer med ro, men har også noen konserter på, nå på sommeren. Men sånn det, alle har jo fortjent en ferie. Og de som jobber gratis på klubbene, de gjør jo en fantastisk innsats. Og de også har jo fortjent ferie. Men Blues Train har vel egentlig også fortjent ferie, for å være ærlig. Men vi kjører videre, I hvert fall foreløpig. Jeg tror ikke jeg har hatt sommerferie for Blues Train I det hele tatt. Men det noe så. Jeg tenkte at vi skulle da spille et kutt her, og det en ny utgivelse, og den kommer altså fra Richard James and High Rollers, og nå skal han altså ta oss med på noe som spesielt vi gutter liker veldig godt, det mange av oss I hvert fall, å dra på fisketur. Det naturopplevelse, det kameratskap, og det avslappning, og så videre, og så videre. Så, da skal vi altså slippe til Richard James, og hans, skal vi si, nye band, må vi si, enda, The High Rollers, Going Out Fishing, og bli gjerne med, I hvert fall på denne melodien.

Ja, da kan du skryte av å ha vært på fisketur med Richard Jems and the High Rollers. Og ja, fangsten den har vi ikke hørt noe særlig om, men turen egentlig det aller viktigste. Synes nå i hvert fall jeg. Da skal vi spille Magnus Berg for dere, og det altså årets spelmannsvinner i klassen Blues, om du ikke husket det. Og den godeste Magnus Berg, han skal også spille på jazzfestivalen i Molde. Og da skal han spille på Alexandra Parken. Det et av de mest hotteste konsertstedene i Molde jazzfestival. Og det skrevet da i forordet da til denne konserten om Magnus Berg, soul-drevet rock, sterke gitarriff og et eksplosivt live band. Høstet ros både hjemme og internasjonalt, skriver altså det jazzfolket da på Molde jazzfestival. Så ja, da vet du det. Da har du muligheten til å oppleve han også på Molde jazzfestival. Men aller først, som vanlig, på Blues Train med da I Don't Like Dinner. Så det jo litt trist da, for det er jo det måltidet hvor folk samles. Det helt noe annet med frokost. Da har folk så dårlig tid, skal på jobb og sånt. Samme med lunsj, og da det ofte på jobben. Men samlingspunktet, det middagen. Men uansett, vær så god, Magnus Berg.

0: Yeah, welcome to Blues Train, Jennifer Magnus.
1: How are you doing?
0: Fine, as usual. And you have been to hell, a festival. But it was a hell of a festival.
1: It's a hell of a festival. I've been to hell many, many times, but not the one near Trondheim. And it was magnificent. It was a really wonderful experience. There was great joy. We had a great time.
0: Mm. You feel it at once? You have a good contact with the people, with the audience?
1: Very quickly, yeah. Mm. And, you know, always the blues audience, though, are... They are very hungry. Mm. And that's good, you know. It's always a wonderful feeling when there's, you know, lots and, you know, throngs of people pressed up against the stage and waiting and very, very responsive and anxious for your arrival and responsive when you play and responsive to the, you know, the soloists. And it's really nice. Mm. And that it was exactly like that. It was precise.
2: First heard it also, Jennifer Magnus, ifra en av hennes mange album, Back For Me, og du hørte da titelsporet. Hun har gitt ut 16 studioalbum med Jennifer Magnus. Og dette intervjuet, det gjorde jeg med henne I 2011 I Oslo på Park Hotel, og det var, skal vi si, det var vel en snau halvtime, hele intervjuet. Og et intervju jeg aldri glemmer, og en spesiell dame, Jennifer Magnus, en dyktig, meget dyktig artist. Hun eier scenen og gir hjerne, som vi pleier å si. Og så hun en, må jeg få lov å si, hun en vakker dame. Hun kvinne til fingerspissene, men en dyktig, dyktig musiker. Så dere som skal oppleve henne på Blues in Hell, har noe å glede dere til. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også, i samme slengen jeg har sagt. Om hun kommer dit først, det husker jeg ikke farten. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også. Og da har man gjort en veldig god booking, det kan jeg skrive ned på. Dette intervjuet, det var som sagt borti en halvtime. Du interessert I det, så ta kontakt med meg på 90-88-44-38. 90-88-44-38, så skal vi gjøre en god deal. For som sagt, hun har veldig mye å fortelle og opplevd mye vonde ting, det vet vel de fleste om, men... Musikken har vel egentlig vært litt av redningen som hun kommer inn på I dette intervjuet. Jennifer Magnus, gled deg, du som skal på konsert med henne. Hei, dette Jan Christian Nordahl, som produsent og programleder for Blues Train på Radio Stryn. Programmene sendes mandag og lørdag klokken 13.00, onsdag klokken 11, fredag klokken 19 og søndag klokken 09.00. Og 22. God fornøyelse. Nå kommer King King, og han var jo nettopp på besøk og gjorde en kjempekonsert på Oslo Blues Clubs scene, Youngs. Her på Blues Train, Find Your Way Home, det lurt ofte, og det altså titelsporet på denne CD-en eller albumet til King King.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrend.no for våren 2026. Mike Finnegan, featuring Stephen Stills, Smokey Robinson og Joe Bonamassa. 40 Bellow Records. Ifølge Bonnie Raitt var Mike et geni, sier Bonnie Raitt. Stefan Hildesheim Band, live at the Chicago Blues.

0: Coryell. Big Chief, Monk, Baudreau. Spyboy, Swan, Baudreau. Slip, Don't Fall. Wild Heart Records. Dette er Sardeco-kongen, vil jeg si, med flott drakt på seg. Ed Ahlstrøm, This ID of Humans, Haywire Records. Charlie Barra, Is Queena Getaway, featuring Rockin' Johnny Burchin, eget selskap. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation, Professor Blues, Bluser med sykkel.
1: Det var som vanlig nyheten ved bluesprofessoren, og vi skal ikke slippe han enda, fordi i og med at vi har kommet til juni, det sommer, og hvilken sang passer bedre enn Sønnavindsvalsen? Det lurer jeg på. Det tror jeg ikke finnes. En av Preussens mange, mange fantastiske sanger. Og den har jo da bluesprofessoren deklamert tidligere. Han deklamerer, og det skal han gjøre for oss for å markere og sette oss i en enda bedre sommermodus. Så bluesprofessoren, vær så god, sett i gang med Sønnavindsvalsen på ditt vis.

sette slør på hatten min, for den lytt vara rein og pen, så jeg kan få møte min elskede venn i hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfe på, og strømper så klare som dagen. Og jenta kom i sønnavind og sto som ei rose for gutten sin. Han lange ut en kraftig arm og røske så inntil sin bankede barm. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og dagen kom med sønnavind, før hun kunne slippe fra gutten sin. Hun smøg seg fram så stilt på tå, og håpet så inderlig ingen fikk sjå. I hatt med slør og silkestrå, og kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og jinta så med smil på kinn, og drømte så deilig om gutten sin. Hun vogga seg i søvnen inn, og ute på klesnora vogga i vind. En hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite sko med sløyfer på, og strømper så klare som dagen.

Men får den store ære til å etterfølge da brusprofessoren og hans sønn av Vince Vals. Synes jeg ser henne foran meg, denne flotte damen i den beste stasen.

0: Men nå kommer altså Harlem Lake og Guide Me Home. Det ofte en veldig hyggelig jobb, det. Jeg hentet det fra Evolution Live. Vær så god, Harlem Lake.
1: Janne Timmer, gassen I bånd, det vi vant til.
2: Dette Guide Me Home.

Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. Juli til 2. August. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Nå skal vi spille for dere I Can't Quit You Baby. Det en låt som Will Dixon og Otis Rush stod bak. Og Otis Rush var det som gjorde at Jenny McManus satset på blues når hun hørte han første gangen. At dette min greie. Dette fikk jeg midt I sjelen. I Can't Quit You Baby. Det var altså debutplaten til Otis Rush I 1956, og I historisk sammenheng også hans mest suksessfulle. Sangen var kreditert bassist Willie Dixon, og han fortalte I sin selvbiografi at han hentet inspirasjon fra Otis Rush himself. Gitarristen hadde viklet seg inn I et turbulent parforhold. Dixon registrerte at Rush I stadighet virket sliten og nedbrutt. Teksten gjenspeiler det som Dixon oppfattet, og som han mente måtte være gitaristens følelser. Jeg klarer ikke å forlate deg, men nødt til å ta en pause I forholdet vårt. Og de som spiller da på dette kuttet her, det ja, Mick Jagger vel ikke vanskelig å kjenne igjen, og Keith Richards elgitar, Ronny elgitar, Charlie var jo på trommer da, og Darryl Jones var på bass. Jack Lewell, orgel, Matt Clifford, Wurlitzer, piano, og Eric Clapton, elektrisk gitar, og den var altså innspilt I 14. desember 2015. God fornøyelse!

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
1: Well, Todd, vänder tillbaka. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

0: Husk å gå inn på blussblusz.no. Der ligger flere årganger med blussrem. Der ligger også Jazz for alle. Og der ligger portretter. Om du har lyst til å høre på et portrett av en folkekjær artist som var med i og vant Norges første Grand Prix, altså jeg snakker om ikke Hanne Krogh, hun var jo med der, men Bettan. Der ligger altså, hvis du går inn på først blusz.no, så portretter, så går du nedover på siden, og så ser du da Bettan, det bildet av henne, og da det en snau time med intervjuet med Bettan, hun forteller om livet sitt. Så, ja, det et forslag.
1: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
2: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså, for at det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som da ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.
0: Vitser, ja. Det blir aldri gammeldags det. Jeg husker når vi var ungdom, så fortalte vi masse vitser. To par kamerater og jeg, og så husket han ene den vitsen, så husket han andre en annen vits, og så var god underholdning egentlig. Nå skal jeg ta en vits som jeg så i en vitsebok som jeg skrev for noen år siden. Det var altså et gårdsbruk som en mann og kone drev, som var vanlig, så brente hele gården ned. Og fjøs, våningshuset, låven og alt sammen. Så det lå der og glødet det lille som var igjen, så satt kona og gråt. Og så kom han bort til henne og sa til henne, min kjære, ikke gråt, for alt forsikret. Alt blir bygd opp som det var og blir enda bedre faktisk. Ja, det ikke derfor jeg gråter, sier kona. Det fordi at du og jeg, etter at vi ble gift, vi ute for første gang. Jeg hørte latteren runget over det ganske land. Det var bra. Ja, da. Men har du en vits, så del den med oss. Ta ring inn, og så teiper vi deg. 90-88-44-38. 90-88-44-38. Eller om du har et ønske, eller fortell en historie, en liten kort historie, eller et eller annet du har på hjertet. Det vil ikke være tilknyttet til blusen, altså for den saks skyld, men så er det noe skjer mye rart i bluskretser, altså. Så det alltid morsomt og spennende med innslag fra andre. Nå skal vi avslutte snart med en eller liten duo, altså liten duo, ja, det blir ikke så veldig stort når det to. Men de kaller seg i hvert fall for Dafgård og Tommy Tromma. Og jeg opplevde de på Åmål. Det var en charmerende, hyggelig duo. De spiller hyggelige sanger, så vidt jeg kan huske. Og nå skal du spille et kutt av dem til slutt som heter I Made Up My Mind. Så, ja, det godt å bestemme seg. Det blir det siste i denne utgaven av Blues Train. Og husk å gå inn på blussblusz.no. Blussblusz.no. For atskillig mer blåmusikk, og kanskje litt jazz og portrett. Og det mye rart der, og gi tilbakemelding, det så hyggelig å få tilbakemelding om hva dere opplever og underveis, og hva dere syns, og hva dere syns burde vært gjort bedre, og så videre, og så videre. Ros og ris, som vi kaller det. Da telefonnummeret nok en gang 90 88 44 38. eller Eiffel med to F-er @online.no. Takker mine to arbeidskompiser. Det da for det første bluesprofessoren, som leser nyheter og deklamerer Sønnavindsvalsen, som har gjort I denne utgaven Blues Train. Og ja, og så det Roy Larsen, som alt mulig mann og legger ut programmene og gjør mye annet også, og alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train, og alle lytterne som jeg aldri fortalt. Jeg lurer på meg noen gang få gjort det før det slutt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og ja, ser ut på en grå himmel her I Oslo, men fort så blir det jo fint vær igjen. Over de grå skyene så himmelen alltid blå, ikke så det heter, eller sånn det men ja. Så takk for nå, og vi høres om en uke. Hej då.